ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون تەنها گومان نەبێت بەڕاستی گومانیش هیچ سوودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت لەبارەی حەق و ڕاستیەوە بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت، و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. پەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی. و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بۆبی سەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میهرەب بگرن. رادیۆی میهرەب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میهرەب.

لەبەرئەوە وای لێ هاتووە مجتەماع و کۆمەلگاکان هەمووی شێواوە بە ملیەکە. تەلەفون و مۆبایلێکمان لەبەردەسایە، سەیرەکەین هەر دەستێکی لێ بە، ئەگەر وشکیاری خۆر نەبیوی ئاگار لە خۆر نەبێ ئەکەویتە فیتنەیە، ئیمانی شتیاجێ، شەرەفی ئینسانیش لە خەتەرایە، حرمەتیشی نەماوە، و هەروەها ئەسرار و نەهێنیەکانی ئینسان هەمووی کەشف بووە. لەبەر ئەوە سەردەمێکی زۆر زۆر خراپە. پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم ناوی ناوە ئەسەنەوات و الخەداعات، فەرمی ئەو سەردەمانەی کەوا پڕیەتی لە فێڵ، پڕیەتی لە ساختە، پڕیەتی لە خراپەکاری، پڕیەتی لە خۆدۆڕان و ئیماندۆڕان خوا پەنامان با. بۆیەکە من وەکو حمە خۆشەویست و دڵسۆزیم بۆ جەنابتان، ئەوەی خوا زانێ من بزانم بۆ دنیای ئێوە بەختەوەرە بن، لە قیامەتیشا پێی سەربەرزە بن، شەوانی جومعان بیرەکەمەوە بۆ ئەوەی سبەینێ ئەوە بۆ جەنابتان باسکەم. بۆیە پێم وایە ئەمڕۆ ئێمە پێویستە پارێزگاری لە دوو شتمان بکەین بۆی سەرگەردان نەبین و بەدبەخت نەبین لە قیامەتە. یەکەمین پێویستە پارێزگاری لە ئیمانمان بکەین. ئەمە خەتەرێکی گەورەیە لە بەردەمی هەموو لایەکمانە. بەڕێزان ئێمە هەر خەمی پارەکانمانە، هەر خەمی کاسبی و تیجارەتەکەمانە، بەڵام ئیمانمان لە خەتەرایە. ئەبێ وشیار و وریای ئیمانمان بین، پارێزگاری لەم تۆزە ئیمان و عەلاقە لەگەڵ خوایە جەلە جەلالوهو بە ڕێکوپێکی و جوانی و مەزبووتی بکەین. پارێزگاری لە ئیمان ئیشی من و جەنابتە. خوا نەخواستە ئیمانمان لە کیس بچێ، هەموو شتێکە دۆڕێنین. هەر ئینسانی ئیمانی لەدەستدا خەسیرە دنیا و الئاخرا بێ، ذالیکە هو الخسران المبین. خسرانی مبین ماڵکاولی، زەرەرە و مەندی، یەجگاری ئەوە نییە ئەمڕۆ ئیفلاسەکەی سبەی هەڵەسیتەوە، بەڵام ئیفلاسی گەورە، زەرەرە و مەندی گەورەیە ئەوەیە خەجاڵەتی لاخوا بین خوا پەنامان با. ئەوەیە خوا نەخواستە ئیمانمان بدۆڕێنین. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی جاری وا هەیە ئێوە ئین الئینسان ئین المؤمن ئەو لیتەکەلەم بکەلیمە فی سەخەت الله، جاری یەک کەلیمە ئەڵێ، یەک کۆمێنتە نووسی، خوا ئەوەندەی پێ ناخۆشە حەفتا پاییز خۆتە خەیتە جەهەنەم پێی. فەرموودەی پێغەمبەرمانە صلی الله عليه وسلم لەبەر ئەوە پێویستە وشیاری دەممان بین، وشیاری نووسینەکانمان بین. ئەوەی لەو مۆبایل وشتا ئەیبینین و ئەیبیستین هیچ لە ئیش و کردەوە و شد نووسین و کۆمەنتی مستەمەعێکی مسلمان ناشێ کە بە کەیفی خۆمان جوێ نەدەین، بە کەیفی خۆمان بوهتانەکەین، بە کەیفی خۆمان ئەخەڵەفێین، ئەخەڵەتێین، سەتاها پەیجیان داناوە، ئەکاونتیان داناوە بێدایک و باوک، هیچ کەس خاوەنی نییە، کەس نازانی کێیە. درۆیە ئەکا من و جەنابت خێرا تەستیقی ئەکەین، بوهتانێ بڵاوەکاتەوە خێرا من و جەنابت تەستیقی ئەکەین، خێرا ئەبینە شەریکی ئەمە هەموو بوهتانە. یەکێک وای وت فیسا کێ وتی کوا خاوەنەکەی؟ من و تۆ ئیمانمانە دۆڕێنین، ئاگامان لە خۆمان نییە، وشیار نین، ئاگامان لە خۆمان نییە، ئیمانمان لە قەبێ. بۆیە کا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وشیاری بە ئێمە داوە، فەرموویەتی ئەوەندە خەتەرە یصبح الرجل مؤمنا، زۆر جا ئەم حەدیثە مووتووە، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بەیانی کە هەڵ ساڵەخە و نوێژی بەیانی کردووە ئیمان نارە، بەڵام ئێوارە خۆی کافرەکە، خۆیە کاتە شەریکی زوڵم، خۆیە کاتە موعەیدی گەندەڵ، تەئیدی ناحەقی ئەکا هەر لە خۆ یەکسەر وەڵا وایە بێوی بزانێ. وای یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جاری واهێنا بە شەوا هەتا شەو ئیمانارێکی باشە، هەر ڕۆژی کردەوە ئیمانەکەی دۆڕاندووە و ئاگاشی لە خۆی نییە. ئەمە وشیاری پێغەمبەرمانە صلی الله عليه وسلم. بۆیە ئەبێ دائیما وشیار بین و ئاگامان لە خۆمان بێ، پارێزگاری لەم تۆزە ئیمانەمان بکەین کە ئینشاءەڵڵا بۆی بیبەینە ئەودی و دنیا کە برمانە ئەودیەوە بۆ خزمەتی خوا، ئیتر هیچ ترسی نامێنێ. ئیمامی ئەحمەد کێکێکە لە زانا هەرە گەور و عارفە گەورەکان، یەکێکە لە ئەعلامی ئەم دینە، فەرموویەتی لەو ئەنە ئیحدا قەدەمەیە فی الجەنە، تی ئەگەر پێیەکیانم بخەمە ناو باشت ئەوی تریان لە دەرەوە بێ، هێشتا ئەمین نیم لەوە ئیمانم دەربم بچماودی. ئەو سەردەمە فەرموویەتی لە عەسری ئیمام ئەحمەدا ئەو فەرموو، ئەی ئەم سەردەمەی من و

نابد أبي زور زور أقام عن لخو ما عمي وشيار بني إيمان ما ندو الرينين سر لشيواويو هالخليسكان سر لشيواويو هالخليسكان لسر دين قورتين مصيبة بلايكا كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هواها يزور جوار أيهاني زور ريكو بيك أيهاني بلا عمل قناخ كي جانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوي جاري واهي بيتشواني سوابت ضروريات ديني شكا حل براوي خلق لي رازي بي بقس خلق رازيك داماو تو كي رازي أكي قيقرا بلان خوا رازيك لخو بوي بيبلن كد پرورا هزار قصي بيماناكا پیشوانه عقیده و دینه که ایتی بو اوی بلند کراوه و روشن بیره هزار شطحات له که مخالف اصول و بنامه عقیده و باوره که ایتی که پیشوانه اخوت و برایتی منوان مسلمانانه ای داماو گورتین مصیبت خلیسکان و پیال خلیسکان نصر امن هزار راستقینه پیغمبری عزیز من فرموی لروش قیامت حو تاقم کس لزه سیبری عنشان کیه؟ ويك ايه انا ناخلس كي وهل ناخذ هتا وكون يا غات منزل بويك اما اساس برزان استقامته دا مساوي ركبون نسر ام دي نو لا ندان بم لولايا او اساس دين داري خاناسيه شانازيب ك بديني خوتوا بكالتوري رسني دين داري خوتوا مسلمانتي وكردايتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكني خوا خوال خود تو رمکا بحمد و سنای خلق و بوصف خلق اواصل لشواوی و بدبختیه دائما قرآن پیمانه کنه بپاره روا با دامزراوی و هل نخلیس کاند بله ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا خوایا پروردگاری مزنی بالا دست او دلم لا ندی لسر او دینو منهج صحیحی خود دوای اوی من خست سری هدایت الدام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويا رسول إخوة هم جارق يفرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها خوايا بقنجي جواني نامان كتال ريش يسفيك وتردين مانوا خوايا سرمان لنا شيء خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين خوايا كبارن بو هاد مغرور نبم خوايا كمنالن بو دروز بو لخوم باعي نبم خواهی که کرسی و منصم توش بو پی توی پی رازی کم فشه بسر عبدکان تانکم کاتی اوتومبیلی جوان و مالی جوان و دنیای جوانم هبو به هی توی بزانم و خون بپچوک بزانم تکبر بسر عبدکان تانکم اوی ده مزراوی و راستی و درستی لسر ایمان و مسلمانتی و خواب پرستی لا توزی قلوبنا بوی ای فرمو احسن عاقبتنا کتایی من بخیر بگیره یا رب پیغمبر فرمی صلی الله علیه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خواهي فرمودگار دلما لسر ام ايمان و دين داريا دام ازراوكا چونك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة حتى ما يكون بينها يكون بينه وبينها شبرا افرمي انساني واهيا خواناسا اهل دينا عقيدة پاكا اهل مزقوت كنوشا بلام ام کرده و باشانا کرده و اهل باشتا وای لید بستیکی امینه بینو او بهشت برام سری لی اشیا فیعمل بعمل اهل النار دسکابه کردوی دنیای کرداو دنیای کان دسکابه کردوی اهل جهنم دسکابه دشمنایتی مسلمانان سری لی اشیا و اخلافه فیعمل بعمل اهل النار شکردوی جهنم یکانک حتی خوی مستحق جهنم فیدخلها اتیت جهنم خوابن امام با اما مصیبت برزان، اما بلای و کشی که گوریا که ابی آگا من لخو من بی و شیار بین خواهی گوره جل جلاله در باره اهل استقامه و مروف دامز را و خوتان اساکان باسی جیانی دنیا و قیامتی آنکا باسی او کاته آنکا لدنیا امرن باسی او کاتش آنکا که لبردادگای خواه زینوی آنکاتو باسی دنیا که آن آواء کافر می این الذین قالو ربنا الله ثم استقاموا اوانيك وا الله خوامانا دينيان قبولا
محمدی مصطفى و فرمایشتەکانی ئەویان قەمۆڵا لەسەری دامەزراون نە پارەیان خەڵەتێنێ نە منسەبەیان خەڵەتێنێ نە هاشوهوشی خەڵک نە ترس و ئیرهاب نە وەسفی خەڵقیش مەغروریانەکا چونکە ئەمە هەمووی مصیبەتی پێهەڵخلیسکانە نامشتانە هیوایە کە خەڵک وەسفیان کرد لە خۆی باییە بێ کە وتیان ماشەڵا پیاوی چاکە لوتیەچێتە ئاسمان کە وتیان ماشەڵا وتارەکانی خۆشە لوتیەچێتە ئاسمان چان خوێنەوارە لوچێتە ئاسمان کە چوار فلسی بە خۆی بینی لوتیەچێتە ئاسمان ئەمە مرۆڤە نزمەکانن نزمەکان نیعمەتەکانی خوا بۆ تەکەبور و لوودبەرزی و لادان لە مەنهەجی خوا بەکارهێنن لەبری ئەوە سپاسگوزار بێ خوا ئەم فەزڵە گەورەی پیاوە لەبری ئەوە مەمنوونی خوا بێ جوان حەقیبا خەتیبە جوان حەقیبا ئیمامە جوان حەقیبا مەسئولە جوان حەقیبا پارەی هەیە جوان حەقیبا کەسی مەغرورە بێ ئەمە مرۆڤە نزمەکانن ها ئەوانەی کە سەلیقە و عەقڵیانە سوڕێ حەشا لە ڕووی بەڕێستان لەبری ئەوە بکە ئەو چییەکە مەغرورە بێ قورئانە فەرمێ ئەوانەی بەردەوامن ناگۆڕێن ئەهلی ئیستیقامەن ئەو دەقەی مەلەک المەوتیە ڕۆحیان دەربێنێ تەتەنەزەلوا عەلەیهم المەلائیکە لەگەڵ مەلائیکە و فریشتەی ڕۆحکێشانە بە هەزارەها مەلائیکە شیێنە ئەو ماڵی ئەو پیاوەی تیامرێ تۆ نازانی بەڵام ژمارەیان بینی ئەرز و ئاسمانی پڕ کردووە ئیماندار خوا ئاوا ئیستیقبالی ئەکا بە حەماڵێک بیت با کەس نەوناسێ با لە گۆشەیەکی ئەم وڵات و نیشتمانە بە هەر لایەکی شابڕۆی خەڵک مەرحەباشن نەکا تۆ لاخوا ڕێزە هەیە هەزارەها مەلائیکە و فریشتەی خوا دێن بۆ ئیستیقبال و پێشوازی لە کاتی مردنی تۆیە سەرۆک دەوڵەتی ئەچێتە وڵاتێک چ مەوکیبێکی بۆ سازەکردن زۆر خۆشەویست بێ خەڵخەکە لە سەجادەکانە ئاوەستێن بۆی پێشوازی لە ڕەئیسی ئەو وڵاتەی تر بکەن ئەمە تۆ ڕەئیسی لاخوا ڕەئیسی وڵات کێ هەیە بۆگەنی کردووە پیاوی دنیایی کێ هەیە بۆگەنی کردووە حاشا لە ڕووتان هەیە خوا ڕقی لێتی بەڵام ئەهلی ئیستیقامە و دامەزراوەکان ئیمان نەدۆڕەکان خوا ئاوا ئیستیقبالیانەکا بە هەزارەها هەزار فریشتە جا با کوڕەکە بگری خوا ئاوا ئیستیقبالی تۆ جا با مناڵەکانت لە تەنشتا خەمبار بن خوا ئاوا تۆ گوێ لە هیچی ئەوانە نییە تەتەنەزەلوا عەلەیهم المەلائیکە ئەنجا کە هاتیشن دڵخۆش دەکەن لەو کاتە خەڵک لە کاتی ڕۆحکێشانە ڕۆحی دەرەش یانی ئەو ناترسێ لە کاتی ڕۆحکێشانە چاوی زەقە بێ لە کاتی ڕۆحکێشانە دڵی پڕێ بێ لە ترس ئەترسێ مردن ترسناکە ئینە للمەوتی لە فەزیعان بەڵام ئەمانە نا خوا نایەڵێ بترسن چۆن نەیەڵێ عەبدێک لە مناڵیەوە هەتا ئەمرێ نەخزا بێ هەڵ نەخلیسکا بێ لەگەڵ خوا دۆست بێ دینی نەفرۆشت بێ نەگۆڕابێتەوە خوا چۆن نەیەڵێ بترسێ وەکەی قسەیە تۆ خۆشەویستێکی خۆت بێت بۆلات ئەهێڵی بترسێ یەکێکیش بیترسێرێ لێی تووڕابی ئەی خوا خوا چۆن نەیەڵێ دۆستەکەی بترسێ لا تەخافو یەکەمین شت مژدە دەدەنێ مەلائیکەکان ئەلێن چی ئەللا تەخافو هیچ نەترسی تۆ بۆ لای خوایە گەچی هەموو شتێکی بەدەستە ئەللا تەخافو پاشان چیت پێ ئەڵێن وەلا تەحزەنو پێشەن خەمە نەبێ خەفە لە چیە خۆی ئەوەی لێرە جێدهێشتووە ئەوەی خوا بۆی داناوی لە چا ئەوە قەترەیەکیش نیە لە دەریایە بۆ ئەم دنیا فاجیر و پل لە فیسق و نیفاقە خەفەتە خۆی خەمی مناڵەکانتە خەمی چیتە وەلا تەحزەنو خەم لە هیچ مەخۆ کە خوایەک بۆنی بەهشتی کردی بەسەرا حەچی ناڕەحەتی ئەم دنیایش بەسەر هاتبێ بیرتێچێتەوە فەرموودەی پێغەمەرمانە سەڵا سەلم خواوا خەڵک تاقیەکاتەوە بیرتانە خەمەوە پێغەمەر فەرمێ سەڵا سەلم ئەتەعەس ئەهلی دنیا ئەهێنن یانی چی داماوترین بە موسیبەترین بێپارەترین کابرا ناڕەحەتترین ژیانی بەسەر کردووە لە حەیاتی دنیایە بەڵام خوای لە خۆی تووڕە نەکردو لاینە داوە لەسەر خوا ناسی بەی شێوەیە خوا ئەمرەکە لە مەیدانی مەحشەر ئافەرمێ بڕۆن ئەو کەسم بۆ بێن فریشتە ئیهێنن بە ڕێک و پێکی و بە حرمەتەوە بۆ بەردەمی ڕەب العیزە خوای گەورە ئەفەرمێ ئادەی بی بەنجارێ ئاوا هەڵاوێکی بۆنێکی باشکن بەسەریا بۆم بێننەوە بۆنێکی باشە ئاوا باشی پیشانمە ئەیهێنەوە بەردەمی ڕەب العالەمین خوای گەورە بە خیتابی لەگەڵەکە چەند گەورەیە ئەم مرۆڤە لە دنیایە خەڵک بە شایستەی ئەوەشیان نەئازانی خۆ دەو هەیوانێکی بۆ بکڕن تای بژی ئەتەعەس ئەهلی دنیا بوو بەڵام لەگەڵ خوا دۆست بوو
ئەوە قسەی لەگەڵەکە. هەزارها مەلیک و پاشا و خەلیفەش لەو لاوە ڕسوان خۆ ئەوە قسە لەگەڵەوەکە. یا عەبدی فەرمی عەبدەکەم، ناخۆشی دی لە دنیا ئەفەرنە بە عیززەت و جەلال قەسەم، ناخۆشیم نەبینیەوە، بەس بۆنەکەی بەهەشت هەمووی بردوی ببێ، بەس ئەوە نە. ئەنجا ئەمرە فەرمێت دەی ئەنعەم ئەهلی دنیا بۆ بێنە، کێ لە هەموو کەسێک لەم دنیایە خۆش گوزەرانتر بووە، ناخۆشی نەبینیەوە، بەڵام لە خوا یاخی بووە، پڕەکەن بە پشتە ملیا هێ نە خزمەتی ڕەب العالەمین. فرێ بڕۆن یەک هەڵاوی جەهەنەم کەن بە سەریا جابوون بێنەوە، ئاوایەکی لێ کەن پیشانی جەهەنەمێنەوە هێنەوە. ڕووی تێیە کاڵێ فڵان ئەڵێ بەڵێ، ئەڵێ خۆشی دیوە لە حەیاتی دنیایە؟ ئەڵێ بە عیززەت و جەلالی قەسەم ئەو هەڵاوی جەهەنەم هەمووی بیر بردمەوە. وەلا تەحزەنوا ئیمانان خەفەت بۆ چی خوێوە؟ وما عند الله خير للأبرار خير وأبقى إجوا أوبكن ولا تحزنوا أن جاسهم بيلن شيء أو جار خلق أجري أتو أمري أواني دورو برا خوا إخوان دكتور جافري أي كوا توش لقال خوات يا كلي بيدلن شيء وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون مش ده ليه بيبو بهشتي خوا وعدي بيدا أو تا يكسر أم إنسانا بهشتو شو أنا كي خوي بيشانين ئەو ناوچەوانی عەرەقەکە پێکەنێ لە خۆشی بینینی بەهەش بەوە ڕۆحی دەرەچێ، یەک لەحزەش ئازاری سەرمەک ناچێشێ. ئیماندار خوا چۆنە یەڵێ ئیماندار ئازار بچێشێ لە سەرمەکە کە لێی ڕازی بێ؟ و ئەبشیرو بیلجەنەتی لت کونتو توعدون. جا فەرمێ منێ لەگەڵم خەمە نەبێ، نەحنو ئەولیاؤکم فی الحیاة وفی الآخرة. جا ئەوان پێڵێن چی؟ خەمی هیچ نەبێ، تۆ میوانی خوایی، نزولەن من غەفور ڕەحیم، تۆ میوانی خوای، خەمی هیچ شتێک نەبێ، تۆ میوانی خوای جەلە جەلالوهو. ئەمە ئیستیقبالی خوایە بۆ ئەوانەی ئیمان ناودۆڕێنن لە حەیاتا بە هیچ شتێک کاتی مردنیان. ئەی کە چوونە قیامەت خوای گەورە فەرمێ ئینە الەذینە قالوا ڕەبنا الله ثم استەقاموا، ئەوانەی کەوا هەر لێرە ئەو مژدانەیان وەرگرتووە کە چوونە ئێژاوە، ئەوانەی کەوا لەسەر ئەم دینداری خوانەسیە بەردەوام بوون و نەدۆڕان. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او عالمي زرنيقي ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهيشي ويك خوانايا لا بترسين ونايا لا خفت خوان او نايا نداتي لا خوف ولا يحزن. ان جاء فرمتشي اولئك اصحاب الجنه او ان بهشتم وحاصل كدون خالدين فيها هيجاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون. پاداشتی ئەو کردەوە چاکانەیانە. عالم خەڵەتە، عالم خەڵەفە، عالم حرامی خوارد، عالم ڕیبای خوارد، عالم بۆ پارە خۆی فرۆشت، عالم بۆ پارە دینی فرۆشت، عالم بۆ بارەکەڵای مەسئولێک پیاوی کوشت. بەڵام ئەمان نا نەگۆڕان لەسەر ئەو دین و خواناسی و دینداریە. جەزاء ئەم بەهشتە و ڕێز و حرمەتەی لێیانەگرم بما كانوا يعملون بەهۆی کردەوەکانیانەوە. توابوا برزان اقرموا واتان عرزكم ام سردما سردمي فتنه بارز غاري يكم لإيمان مام كين اگر ايمان من سلامت به بنو تو گورترين دوله من دينو قازانترين ومربحترين انسان يم سر ازم نو توين دو همين يان ابي خالي كي تيج بفارزين ويبختور بين اي كين بابتي وتاري جمعي داهاتو من ان شاء الله خواهي گورا رو رحمت كاته همولا اكمان بزەی بە حاڵی هەموو لایەکمانە بێتەوە لە هەڵە و پەڵە و تاوانەکانمان ڕەب العالەمین چاوپەشیمان لێ بکەی. پەروەردگاری مەزنی باڵا دەستی نەمر لەم شوێن و مەقامە مبارەکە لێت دەپاڕێنەوە لە فیتنەی ئاخرە زەمان بەمان پارێزی، لە فیتنەی دینمان بەمان پارێزی، تووشی فیتنە نەبین بە ئاخری عومرەمانەوە یا ڕەبی، لە فیتنەی ئافرەت بەمان پارێزی، لە فیتنەی ماڵ بەمان پارێزی، لە فیتنەی منصب بەمان پارێزی، لە فیتنەی عجب و تەکەبر و خۆ بەزلزانین و خۆ بەشت زانین بەمان پارێزی یا ڕەب العالەمین. هەموو کار و ئیشەکەمان مخلیسانە بۆ تۆ بە یا ڕەب، خودای لێمان وەرگری، نەیدەیتەوە بە ناو چاوانمانە یا ڕەب العالەمین. خوایە دەڕیزی خزمەتکارە ساڵحەکانی دینەکەتا، خزمەتکاری ساڵحانی دینەکەتا حساب ما بکەی. خوای پەروەردگار لە خزمەتی ئەنبیا و مرسەلین و شەهیدان و ساڵحانە لە نزیکی ئەوان بە خزمەتکاری ئەوانی ژوەرمان گری. خوایە بمان کەیتە فاعیلی خێر بۆ خەڵقی،
من كيت كليلي خير بو ام دينت خويا بو من كيت خدمت كاري ام دينه مباركه سنتي في غمر عزيزك صلى الله عليه وسلم خويا مال وخزان واولاد من لبلا ومصيبه وفتنه مبارزة ام نشتمان ولاتي ام لشر وخين ريجي وبرسيتي تيكچوني اسايش يا ملاته ببارزة ام نو اسايش من يا ربي برقرار وبردوامك او اغري فتنه الى دور برمانايا پروردگار ام ملت مظلومه خير لندي ندي وي ام ببارزة يا رب العالمين خويا لغناها كان من خوشبا قلمي عفو برسال الله كان معنا بينا همو او خوشكبر ايمان نارانا من دعاي دعاي خيريان لي ام كردوا خواهی پروردگار با شفای نخوش کنن شفای نخوشی هم لایکیان بده یشو آزاری هم لایکیان کم کی تو یا رب العالمین دلیک سکاری عن خوش کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا.

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆش ئەگە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدار زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆلە نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خوا ئەرحەمە ڕاحیمین. تەمەن فەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور، ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکا، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم، التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوێ لێ بۆ خۆت، فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئیستە تەوبە مەکە. ئیستە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا، یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی ئەسسەڵاتو وەسسەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون، ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوێ بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەڵ الله عەلیه وسەلەم ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگ های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگەدا لە باتی پێغەمبەرە.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب، رادیۆی میحراب.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان. رادیۆی میحراب.

0: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاوي خواهي قولتان لسر بيت إيمان داران براو خشكاني مسلمان خومان بخوش حال دزانين كزاري شترشاتين وخزمتان لبرنامي پرسياركاني ايوا لبرنامي شراسو خودا بو اوي لخزمت پرسیارەکانی ئێوەی عزیز و بەڕێز زابین و بتوانین لەو ڕێگەیەوە خزمەتێک بە بەڕێزتان بکەین و خزمەتێک بە بانگەوازی ئیسلامی بکەین بەو ئومێدەی کە زیاتر و زۆرتر شارەزا بین لە دینەکەمان. ئێمە لە سەردەمێکدا دەژین کە سەردەمێکی چەواشەکاری و فیتنەی ئاخر زەمان و مەشغەڵەتی گەلێک زۆر هەیە. خەڵکێکی زۆر بە کۆمەڵشتەوە سەرقاڵ دەبێت کە وان لێ کردووە ئاگای لە خۆی نەمێنێ، یعنی وان لێ کردووە هەر خەمی ئەوەی بێ کەی معاش بێت یان کەی بەنزینی دەستکەوێت کاتێکی زۆر لە سەرەیە. هەموو ئەو شتانە وای کردووە کە خەڵکانێک ئاگان لە بەختەوەری ماڵ و خێزان نەماوە. بۆیە حەزەکەین لە خزمەتتاندا باسی بەختەوەری خێزان بکەین، بە تایبەت باسی چۆنیەتی مامەڵەکردن و ڕاگرتنی هاوسەنگی لە نێو ئەندامانی خێزاندا. ئەمە زۆر گرنگە، چونکە بەڕاستی ئەگەر خێزانەکان بەختەوەر بوون کۆمەڵگا بەختەوەر دەبێ. یعنی ئێستا خەڵک بە زۆری هەوڵ دەدا بۆ دەستکەوتنی دینار و دۆلار و پارە عالم بۆ شێت و هارە، بەڵام هەوڵ نادەن بۆ بەختەوەری خێزان، بۆ خۆشەویستی، بۆ ڕێز و حرمەت، بۆ ئەوەی کەوا با منیش هەبم و تۆش هەبی. جا ئەوەی کە مەبەستمە لێرەدا ئاماژەی پێ بکەم لە خزمەت ئێوەی بەڕێزا هاوسەنگی ڕاگرتن لە نێوان ئەندامانی خێزاندا. مەسەلەن ئێمە زۆر جار دەبینی خەڵکانێک هەیە هاوسەنگی ڕاناگرێ، لایەک بۆ لایەک دەفەوتێنێ، مافی لایەک دەخوا لەسەر حیسابی لاکەی تر. ئەمە جۆرێکە لە تند و تیژ و تندڕەوی، جۆرێکە لە ناعەدالەتی، جۆرێکە لە زوڵم. مەسەلەن جاری واهەیە کابرا دەبینی بەڕێز و حرمەتەوە خێزانی دووەمی هێناوە، خێزانی سێمی هێناوە، خێزانە کۆنەکەی دەڵێ یان من یان ئەو، یان دەبێ ئەو بێ و من تەلاق دێ، یان من و ئەو تەلاق دێ. ئەمە داواکارێکی ناشەرعی و نامەنتیقیە. ئەگەر ئەو کەسە عەدل بێت و ئەگەر ئەو کەسە بتوانێت ئەو تەکلیفە بخاتە سەرشانی خۆی. یان مەسەلەن جاری واهەیە کەسێک کەوا ماڵ و خێزانی هەیە بەڵام دایک و باوکێکی پیری بەسەرەوەیە. ئێمەش هەمومان قەرزاری دایک و باوکمانین، بەڵێ دایک و باوک پیر بووە و نەخۆشە و عەسەبیە و بەڵغەمی هەیە و کۆمەڵە شتێکی ئاوە بۆڵی هەیە و هەرای هەیە. جاری واهە بوو کە خاندەڵێ ئەگەر ئەو لەو ماڵی دابێ من تیانابم، یان ئەو یان من. ئەی باشە ناکرێ با ئەویش هەبێ و تۆش هەبی، ناکرێ با ژنی یەکەم و دووەمیش هەردووچان بژین و هەبن، ناکرێ بووکە خان مەسەلەن ئەویش هەبێ و باوکودا ئیش کوڕەکەش هەبێ، ناکرێ. یعنی ئێمە پێویستە بۆ نمونە حرمەتی دایک و باوکی خۆشمان بگرین، حرمەتی دایک و باوکی ماڵ و خێزانیش هاوسەریشمان بگرین. یعنی مافی هەمووان بین و زوڵم لەیشیان نەکەین. ئەی خۆکاکە ئینسانێک ئەگەر هەموو کەس واجبە خزمەتی دایک و باوکی خۆی بکە، کەواتە هاوسەران دەبێ ئاگایان لە دایک و باوکی هاوسەرەکانیان بێ. یعنی چ پیاوەکە ڕێز لە خەس و خەزووری بگرێ، چ خاتوونیش، چ ژنەکەش پێویستە لەسەری ڕێز لە خەس و خەزووری بگرێ. بەو کارە هاوسەرەکە ژیانیان خۆش دەبێ. تۆ ئەگەر زانیت سەیرت کرد خێزانەکەت زۆر ڕێز لە دایک و باوکی تۆ دەگرێ، تۆ ناچاری و مەجبووری خێزانەکەت خۆش بوێ، حرمەتی بگری، ڕێزی زیادی بۆ دابنێ، مەگەر کەسی زۆر بێوەفا بێوە جیایە. و هەروەها بە هەمان شێوە ئافرەتەکەش، خێزانەکەش، ژنەکەش کە زانی مێردەکەی تەماشا دەکات زۆر ڕێز لە دایک و باوکی ئەو دەگرێ، ئەو کاتە ئەو ئافرەتەش پیاوی خۆی خۆش دەوێ و ڕێزی لێ دەگرێ. ئەمە بەوە دەبێت کە ئینسان هاوسەنگی ڕابگرێ. با مەڵێ وڵا یان من یان او یان تو یان من کاکە منیش و تۆش بە هەمان هەبین بە هەمویان ڕێزی خۆیان پێ بدرێ حرمەتی خۆیان لێ بژیرێ یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئێمە دەبێ هاوسەنگی ڕابگرین لایەک بۆ لایەک نەفەوتێنین یعنی سایەکێک لە شێشەی ماڵەکان ئەوەیە جاری وا کە ئاژاوە دروست دەبێ ئەڵێ من خزمەتی دایکی تۆ ناکەم خزمەتی باوکی تۆ ناکەم یان مەسەلەن یعنی با بەڕێکەوتن بێ بە تەفاهم بێ یعنی خۆ لەسەر بۆکەخان واجب نییە بەڵام چییە ئەی خەڵک خزمەتی خەڵکی بێگان دەکات لەبەر خۆ یعنی ڕێز و حرمەت ئەی ئەمە ئیسلامەتەکە و ئیدینەکەی ئەمە لە کوێدایە تۆ کاوسەری خۆت خۆش بێ دەبێت لەبەر خاتری هاوسەرەکەی شت کە سوکاری هاوسەرەکەی شت خۆش بوێ ئا بەو شوەیە دەبەرەوە بەداخەوە ئەم جۆرە هاوسەنجیە زۆر گرنگە کە ئێستا بۆتە ناهاوسەنجی و خەڵکێکی زۆری گوێ بۆشتە نادا گوێ بەوە نادا و بەو هۆیەوە جاریوە ئاژاوە دەکەوێتە ماڵەکەوە و جاری وایە شەڕ و هەرا دروست دەبێت و تەلاقدان دروست دەبێت یعنی بەڕاستی جێگەی داخە ئێخۆ ناشکرێ ئینسان دایک و باوکی خۆی فڕێدا ناکرێ نابێ بیوەفاییە بێفەرمانی ئەللا جەللە جەلالهو ناکرێ نە پیاوەکە و نەژنەکە نابێ کەس دایک و باوکی خۆی فڕێدا چکە دەرگای بەهاشتن مەگەر هیچێک زۆر نامەرد بێ دوو لە ڕووتان زۆر نامەرد بێ ئەینا دایک و باوک لە پێش هەمووویەتەوە هەموویانە وە خێزانیش بە هەمان شێوە حرمەتی خۆی هەیە دایک و باوکی حرمەتی خۆی هەیە ماڵ و خانەوادەش حرمەتی خۆی هەیە با هەموویان مافی خۆیان پێ بدەین و هاوسەنگی ڕابگرین بۆ ئەوەی کەوا بەختەوەری خێزان بەدەست بێنین بیرتان دەخەمەوە ئازیزەکانم کە بەرنامەکەمان ڕاستەوخۆیە ئێمە قسەیەکمان نییە تەنها ئەوە نەبێت کە چاوەڕێ دەکەین بەڕێستان هەر پرسیارێکتان هەبێت لە هەر تەوەریەکەوە لە هەر بوارێکەوە بەرنامەکەمان بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوەیە بۆ پرسیارەکانی ئێوەیە لە ئێوەیە و بۆ ئێوەیە ئێمە دەم حەز دەکەین ئەم بەرنامەیە ئەم بەرنامانە بە پرسیارەکانی ئێوە بە پێشنیارەکانی ئێوە بە ڕەخنە و تێبینیەکانی ئێوە گەرم و گوڕکەین بزانین کێشەکان بە زۆری کامانن ڕەخنەکان کامانن بۆ ئەوەی وەڵامیان بدەینەوە بە پێی توانای خۆمان ئەی ناگەر مەسەلە قسەکردن بێ ئێمە توانین بە سەعات قسە بکەین بەڵام حەز دەکەین ئێوە لە بەرنامەکەدا بەشداریتان هەبێ قسەتان هەبێ پرسیارتان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانین لە واقعی گرفت و کێشەکانی خێزان دابین بۆ ئەو مەبەستە ناوبڕێک وەردەگرین
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت
0: دووبارە سڵاوتان لێبێ ئازیزەکانم لە خزمەت پرسیارەکانی بەڕێزتان داین جا مەرجیش نییە پرسیار بێ کێ ڕوونکردنەوەیەکی لایە بابەتێکی لایە بەسەرهاتێکی لایە بەسەرهاتێکی کاریگەر نوکتەیەک بابەتێک ڕوونکردنەوەیەک لەسەر مەسەلەی خێزان لەسەر ئەوانێکەوە خزمەتی پیرەکان دەکەن کە دوای خزمەتیان دەکرێتەوە لەسەر بابەتی وەفاداری بەرامبەر بە هاوسەران بەرامبەر بە دایک و باوکان هەر نمونەیەکی جوان هەر ڕوونکردنەوەیەکی خێزانی هەر شتێک هەبێ هەر کەسێک شتێکی لابێ ئێمە بە هەمومان ئەو بەرنامانە گەرم و گوڕ دەکەین باوکی عەبدوڕەحمان بەڵە فەرموو
2: سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام ورحمت الله
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد
0: جملة صوتك نية أجر إبراهيم من بومن صوتك زيادة صوتي نية ليرة كعبد الرحمن أجر دوباريك يتو برسيارك بدوالي بردنو
2: جانا برسيار بكر ما وصل جام أمرو كنوشي بسوك بم زۆر سپاسی دەکەم بۆ جۆگران و بۆ دوای منیش بۆ ڕادیۆکەی بەڕێزان
0: سپاستان دەکەین سپاسی دڵسۆزیتان دەکەین
2: ئەم بەرنامەی هەڵبژاردووە پڕ بە پڕ پڕ بە پڕ بە پێستی خۆی بە حەفتە قسەی دەسەکە یەک تا یەک قسەیە
0: سپاس دکم بابا بلام. دکا
2: من امیر دون من عرضی جناب بکم
0: بله
2: چه سال پیش است من باسی زواجی بسیارم کرد
0: بله
2: و تمام متاشقی چی اول باره آیا ایوه بتوا علی چی امد گوت یا انو دروست لجواب بمنی وید والا لو انا بخوي حد الى جنبي والله من نقل فلزان من اعطوا عمر شيء ما انا برم
0: بلا
2: ابيك
0: ايه
2: دوام بنكتي شي بسوق يا حاجات شو تسبيها كم بس انا سريع شيء
0: بلا
2: على جنيك لقوا بيعك تو شي شاشه كبي ام افرتا براين ابو باو شي نبو داش لي بيه ورجني والله هندستان ام شتر ريداوا
0: بلا
2: على زور اقرا ام باو شي ام ساحير وام مش پرسو گا پرستانه بوی چاره سر نابه
0: باش
2: دوم نالی شی هیا اللہ کاتی اک خلق بی ازانه پیاوی شی معقول پی اللہ علای پیاوی گلو فانجا گا بدو کلی مقصد خلق بی ازانه پیاوی شی معقول پی اللہ علای پیاوی گلو فانجا گا بدو کلی مقصد و حلکا ایو تیو اللہ مالی خواهده اللہ چو اللہ کابرای

0: یعنی لە تاڵەێ ماڵەتا
1: سۆرانەکەزوی
0: کردۆبەیەک
1: سۆرانەکە دەڵێ نە پێڵاوی تەنگ نەماڵی بەجەنگ
0: ئێمە وە ئاشتی زۆر جوانمانەیە ینی ئێمەمان لەبیر نەچێشتی زۆر جوانمانە بەڵا لەگەڵەوەش شتی زۆر ناشرمانە بێ ڕاز بکرێتەوە الحەمدوللا سواز بۆ خۆی گەورە زۆر جار زۆر شت هەیە خەڵک چاو لە خەڵکەکان لە شتی چاکە
1: الحەمدوللا
0: ئێستا بۆ نمونە من هەر شاری لە شارەکانی خۆیان باسی بکەم هەر لە هەڵەبجەی شەید مامۆستا خاڵی بە تەڵاچوانیان دروست کرد خانوویکیان دروست کرد دوێ دۆڵەمان الحەمدلا کەس خەڵکی بۆ نەبرد ینی پیریان بۆ نەبرد ئێستا کردویانە بە بینای پارێزگای هەڵەبجێ مامۆستا
1: شەرەفێکی گەورەی ئەوە بەڕاستی یعنی جێگەی شانازێ بوو هەمووان
0: ئەجا نمونی کری مامۆساگییان باوەڕکە ماڵێک برادرێک باسی کرد مسڵمانێ باسی وتی ماڵێکی دراوسێمانەیە دوازدە ساڵە دراوسین سێ کەمەندامن ماڵەتا تا ئێستا نەمانێشتووە جری جەژنمان کرد بۆ وانیشمان کردووە چوبین بۆ سفرە لەگەڵ خۆمانە تا ئێستا نەچینێتە دەرە بۆ سفر لەگەڵمانە نەبن تا ئێستا نەمانێشتووە بۆ هیچ شتێک
1: ئە جوانانە لە ناوانە هەیە ئەو کەڵە پیاوانە ئەو ماڵە جوانانە ئەمە ئیسلام و ئیمانە ئەو کە ئەو نمونانە برزەکە خوات زاد داتەوە
0: ئەم شتە جوانانەمانە مەڵەتەیم بەڵام لەگەڵەوە ماڵسا جاری وا هەیە ئافرەتەکە زۆر حەزەکا پیاوەکەی بە هەموو شێوێ لەگەڵ ماڵی باوکیا بێ لە باڵبان لەگەڵ ماڵی خەزوورەیە ڕێزیان لێ بگرێ هەموو شتێک و بەدەمیانە بێ بەڵام ئەو ئافرەتەکە ئەوەنە خۆی یعنی ناجوڵێ نە تۆز لەگەڵ ماڵی باوکی و خزم و کەسوکاری ئەمە بازن ماڵ
1: ئەوە مشکیلەکەی ئێستا مەسەڵ
0: زۆر زۆر نە
1: ئافرەت دەوری سەرەکی دەبینێ وەسا عەبدولی یعنی مەسە ئێستا بۆچی مناڵەکان بە زۆری خاڵیان خۆش دەوێت لە مامیان خۆ مام لە پێشترە لە شەرعە لەبەر دایکییانە داچیەوەە باسی براکانی خۆی کردووە بە چاکە مناڵ بە زۆری خاڵی خۆش دەوێت مامی خۆش ناوێ لەبەرەوەی دای ئەوە دایکی وای کردو ئەو مشکیلێ
0: بڵێ مامۆستا ئەومان هەیە بەڕاستی ئاینن جاری وایە پیاوەکە وایە ئێوێ سەزانەکە لەگەڵ ماڵی باوکی و خزم و کەسدارا چاک میوانداریا بکاتەمانە بەڵام ئەووانی لەگەن ئەمە ناگونجەما و سەبڕابێ
1: ئەبێ هاوسەنجیێتە
0: سەرمە زۆر ممنتەێ
1: هاوسەنجی ڕابگیری وە سعدنان دەستەکانت خۆش بێ زۆر سپاس دەستەکان خۆش بێ
0: ڕونکردویترمە ئەمەوەسەگیان هەبوو زادەناو باسی دوژنە و کردیانی باسی دوژنە ئێمە لە ناو کۆمەلگای ئەمە نازانم بۆچی بووە بە دیێوە زمەیەک
1: هەر بڕوان بۆ ئاتەینی بەشی زۆری ئافرەتانی ئێمە
0: بەڵێ بەڵێ ماوەسایان خۆی ئافرەتەکە ناتوانێت لەگەڵ ڕێزمان لەگەڵ ئەم پیاوە بە هەموو شێوەیە گەڵچووکەڵ چکات بەڵام پێی ئەم ئافرەتە قەجەکە دانی کچێکی خۆ خۆشێکی خۆیەتی مەسەنە من خۆم بەش بە حاڵە خۆم بیرم لێ نەکردێتە لەو مۆزوعە ینی بۆ خۆم هاوار بۆ خۆم ناکەم
1: وڵاتتر زۆر زار ئەوەی کەژنی دووەم دێنێ زۆر زار خەتای ژنی یەکەمە
0: ئەنجا قزمەوەی ماوەساگییان ینی بە ئافرەتانی مە بگەن بەو فەمە کە ئەم پیاوە وەکو ئافرێت نییە مەوەساگییان ینی حتا سیرەکەی ئەگەر من بەڕایی من بەڕایی من ئافرەت ئەگەر بتوانانی یەک شەویش پیاوەکەی بەجێنێڵە لە ماڵۆ بێت خۆی بەتەنیا
1: زانی چێنە وەستا ئەو شۆزە ناشرین کراوە پیاوی ئەوەندەشمان بینیوە پیاویان بینیوە بێوە فا بووە یەکەمی بەرەڵاکەوە ئەوەش ناشرین کراوە با ئەمە دێ بۆ کابرا کوتی قسەیەکیش بوو ئەو بەرکەین
0: ماوسا باسەکەم ئەوەیە پیاوی دەتوانێت لە هەموو ڕوانگەیەکۆ ئەم دوژنە بەڕێو ڕوبات و توانای هەیە لە هەموو ناحەیەکۆ ینی بۆچی ئەبێ ئەم ئافرەتە نەگولجە لەگەڵ ئەمەوەساگییان
1: ناچارە چێ بەتزی دێنێ بەڕێزی وەستا عەدنان دەستەکانت خۆش بێ پرسیارەکان هەمووی جێی خۆی بوو لە خزمەت پرسیارەکانتان دای ڕاستە و خۆ باوکی عەبدوڕەحمان پرسیاریەوەی کرد ئەوانەی کە معاش وەردەگرن لە جیهازەکان و خەڵە باڵە و ناتوانێ بچێت ئایا دەتوانێت بچێت لە مەنفەزێک یان لە بازار وەری بگرێ و لە مقابلدا هزارێکی لێ دەبڕن ئەمە لیژنەی فتووا قسەی لەسەر کردووە بەمەرجێک دەتوانێت کە معاشەکە دا بە زیبێ بۆ ناو مۆبایلەکەی نامەی بۆ هاتبێ کە معاشەکە هاتووە بووی بە خاوەنی ئەو معاشە ئەو زادەتوانی بچی لەوێ وەری بگری لە بازار ئەو پارشکە لێ دەجێڕنەوە دەبێتە عمولە یعنی حەقی ئەوەیە ئەوە بۆ شێوە لیژنەی فتوای بەڕێز قسەیان لەسەر کردووە بەڵێ کاک محەممەد فەرموو
2: السلام عليكم ما مستا
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: سوني ما مستا باش
1: اي سلامت بي زور سبا

بگرێ و ئەو کاتە ئەوەی کە لیدە بردرێ ئەوە دەخرێتە بری عمولە. دیارە و مەساائللانش مەسائللی ئیشتیهادینە، یعنی جاری وهەیە هەندێک بنەو عیشکتی دەگا، بەڵام گرنگەوەیە ئەوە لەژنێ فتوای بەڕێز ئەو قسەیان ئەو بابەتان ڕوون کردوێتەوە. باسی بابەتێش کەشی کرد باوکی عەبدوڕەحمان کە باسی ئەوەی کردکەوە مەسەلێ میسیارش ئەوەش ماوەیە قسەی لەسەر کرا، وەکو شەرع هەر ناوێکی لێ بنی ئەگەر ئافرەتێک ئەگەر وەلی ئەمرەکە هەبوو واتە باوکی مەوجود بوو، دوو شایەت مەوجود بوو، یعنی ئیجاب و قبول و ماری و هەموو تەرتیباتەکان مەوجود بوون، عقدەکە شەرعیە و دروستە. بەڵام کە جاری وهەیە مەقسەدەکە فاسیدە، بەڵام بەمەرجێک وەختی تیا دیاری نەکرابێ بۆی وەکو سیغی شیعەکانی لێنەیە، نیەتی تەلاقی نەبێ، وەختی تیا دیاری نەکرابێ و هەروەها وەلی ئەمر هەبێ، دوو شایەت ئەو دوو شایەتە ئەقەلی ئیعلانە. بەڵام تەمان ئەوە دووەکو شەرع دروستە، بەڵام کەڕاهەتی هەیە، خراپە، چکە چێشەی کۆمەڵاتی بەدواوەیە. لەبەر ئەوە ئەوە بە کورتی پوختی ئەوەندێ مەسلەکە، ئەوەش کە پەیدا بووە زیاتر هەندێک جار کە ئاژاوی ماڵ هەیە یان مەسەن ئافرەتی یەکەم ئیتاعی پیاوەکەی ناکە ڕێزی ناگرێ، وەکو پێشتریش باسمان کرد، هەندێک جار دەتوانم بڵێم زۆر جار ئەوەی کە ژنی دووەم دێنێ یان ئەوەی کەمیسیار دەکا جاری وایە خەتای ژنی یەکەمیەتی، بۆیە دەبێ ئەو خوشکە بە ڕێزانە هەمویان قسەکەیان پێ ناخۆش نەبێ، یعنی هەوڵ بدەین خۆشەویستی ڕێز و حرمەت لە بینی هاوسەراندا دروست بکرێت و سەبرمان هەبێت لە بەرامبەر یەکتردا بە مامەڵەی جوان. ئەنجا بەڕاستی ئینسان هەموو کەس دەتوانێت لە حرام خۆی تێرکە، چژن چ پیاو، بەڵام ئەوە خیانەتە و ئازایەتی نییە. ئەی ئازایەتی ئەوە ئینسان لە خواب ترسێ، ئینسان لە خواب ترسێ، بەڵێ لە ڕێگەی مۆبایلەوە ئەو ڕۆزینە ئەلکترۆنی هەیە، ئەمە بڕووتی و قوتی و فەساد زۆرە، لەم ڕۆژەدا ئینسان بتوانێت خۆی بگرێ، خۆی لە حەڵاڵ تێرکە، ئەوە ئیمانداری ڕاستەقینەیە. چاوی لە حەڵاڵ بێ، چاوی لە حەرام نەبێ، ئەوە نیشانەی ئیمانە. ئەو معنەیەوە نوێژ و ڕۆژەکەی جی خۆی گرتووە، چکە خەلچەکەی هەر بەناو موسڵمانە. لەبەرۆی ئەمە ئەم بابەتانە دەبێمە لەبەر چاومان بێ. ئەنجا بابەتێش کەشی وروژان تەدەخولات ڕاست دەکا زۆری لە ئاژاوی ماڵەکان کە هەیە تەدەخولات، یعنی دەست تێوەردان نایەڵێ مەسەن خزمی، یعنی باشە ژنمێردی چێشان هەیە، ئامۆزای ژنەکەی، برای ژنەکەی، خزمی ژنەکەی دێ لەولاوە تەدەخول دەکا، مەسەلەن چێشە دروست دەکا لە جاتی ئەوی ئاوی پیاکە بەنزینی پیاکە بە ئاگرەکە. یعنی بەڕاستی تەدەخولا زۆر مشکلی، بۆیە هەوڵ بن چێشەکان لە ماڵی خۆتان دەرنەچێ. بەخوا من ئەوەندی خەمی ماڵی خۆمە هیچ براکەی من ئەوەندە خەمی ماڵی منی نییە. لەبەر ئەوە هەوڵ بن دەرنەچێ کە کەوتە دەست غێری خۆت، ئەوان وەکتو خەمی مناڵەکانیان نییە، خەمی مناڵە بچووکانیان نییە کە ئاگان لە هیچنێ و بێت تاوانن. لەبەرەوە دائیمەن هەوڵ بدەین چێشەکان لە ناو ماڵی خۆمان دەرنەچێ، نەکەوێتە دەستی خەڵکانی تر، چونکە خەڵک بەعام بێ ویژدانە با خزمی خۆشت بێ. تەدەخولات گەلێک زۆرە لە ڕێگەی مۆبایلەوە، لە ئێستا هەمووی گرروپیان هەیە، یعنی بەڕاستی ئەم تەدەخولاتە ماڵی زۆرانی وێران کردووە، ماڵی زۆر کەسی وێران کرد کە ژن تەلاق درا، مناڵ بێناز دەبێ، هەموو ئەوانە بەڕاستی لە ڕێگەی تەدەخولاتەوە دەستێوەردان. یعنی جاری وا هەبووە من بخۆم لە چێشەکاندا بوومە، یعنی زاوای ماڵەکەی چێشەی دروست کردووە، زاوە تۆ قسێ بەسەرەوە نەیهێشتەوە ببێ و یانەوە تا نابێ ئەو شوب کەوا دەبێ پرس بە من نەکراوە، کاکە تۆ چێ ئەو ئافرەت باوکی خۆی داش خۆی وەڵا پرس بە من نەکراوە زاوە. یعنی بەڕاستی یعنی هەندێک تەداخولات هەیە نامەعقولە، بڵام تەداخول تەمان جیاوازە لە تەساالح، خەڵچە چی قسەی چاک دەکات و ئاشتەوایی و بەڵام ئەوانە کەمن. لەبەرەوە وریابن تەداخولات گەلێک زۆرە بە تایبەتی قسە قسەڵۆکی ناو خانمان ناو ژنان، یعنی ئەگەر ئینسان لە خوا نەترسێ مشکلە بۆ خێزانەکان دروست دەبێ. وەستا عدنانیش خوا جزای باتەوە، ئەویش بە هەمان شێوە کۆمەڵە بابەتی باشی وروژان یەک لەوانە کە سوپاس بۆ خوای گەورە لە وڵاتی ئێمە خانەی بە ساڵاچوان ئەوە چەند ساڵێکە پەیدا بووە، ئەینا زۆر عی بە ئینسان کڕووکچی هەبێ و باوک بە پیری بچێتە خانەی بە ساڵاچوان، زۆر عیبە. تەنانەت ئێمە پێمان شک دێ تاپۆکەیان لێستاندو کردوانە بەناوی خۆی و باوکان نارد بۆ خانی بە ساڵاچوان. ئەمە بەڕاستی ئەمە چ ئەمە بڕۆ لەگەڵ ژیدانیش ئەو زەلامە لەوانەیە باسی مافی مرۆڤ و دیموکراسی بۆ بکات دەمە پڕ بێ لە ئاو. بۆ ئینسانکە لە خوا نەترسێ هەموو شتێکی لە چاوەڕوان دەکرێت، هەموو شتێکی خراپ. ئێستا ئەو نمونەیە کە ئەم پیاوە باسی کرد لە هەڵەبجە،
يعني كخانة بس على شو

یان ترتیبیش کرد بەڵام کەس نەچوو ناسا کردیان بە بەشێک لە پارێزگا. یعنی بەڕاستی ئەمە نمونەیەکی زۆر جوانە، ئەبێ ئەمە بە نمونە لە هەموو شوێنێ باز بکرێت. بەڵام چ شتێک وای کرد ئەو خانەی بە ساڵاچوانە خەڵک باوکی خۆی بۆنە بە داچی خۆی بۆنە بە ئیمان؟ ئەم ئیسلام و ئیمانە، ئەم ڕابوونە ئیسلامیە، ئەم بیر و باوەڕە دینیە وای کردووە کە هەرێکێک لە ئێمە دەڵێین ئەگەر دایک و باوک مالی ڕازی نەبێ خوددا لێمان ڕازی نابێ. ئەماش فەرموودەی خوا پێغەمبەری خوایە. باشە، کەوابێ من چۆن ڕووم دێ باوکی خۆم بەرم لە خەڵوەتگە فڕێ بم؟ جابڕۆ ئێستا ئەوانی کە لە خەڵوەتگەشن تخوا هێشتا ئەوان خەمی مناڵەکانیشیان ئەڵێ وەڵای بۆیە هاتم توخوا بووکە خان هەر بۆڵە بۆڵی بووکتم با کوڕەکەم ماڵەکەی لێ تێک نەچێ. ئەلله جەرێک چەند شیرنە. دڵنیا بە ئەوانەی کەوا ڕێزی دایک و باوچیان ناگرن بۆ خۆشیان بە هەمان شێوە لە دوا ڕۆژدا بێ ڕێز دەبن و مناڵەکانیان تیان هەڵدەدەن. ڕۆژان ڕۆژی لە دوایە. هەی جەنابی ڕۆشنبیر، بە ناو ڕۆشنبیر کە لە خوا ناترسی، بەڵام بەخوا ئەوانەی ئەهلی مزگەوت بێ و ئەوەی کە دیندار بێ بەڕاستی باخوا خزمەتکاری دایک و باوچی خۆیەتی. ئەنجا حتا نمونی ئەوەندە جوان هەیە لە وڵاتی ئێمە لەسەر سەبارەت بە بەختیاری خێزان کە وەستا عەدنان باسی کرد، ئەویش بە هەمان شوێنێ نمونی کەشمان هەیە کە باسی ماڵێکی کرد کە جیرانەکەیان کە خاوەن پێداویستی تایبەتیان هەیە هەموو جارێک کە ئەوان بچن بۆ سەیران و لێو گۆشت بژێن جیرانەکەی شانە بن. ئەمە بەڕاستی ئیش بۆ خوایە؟ ئەمە حڕێز و حرمەت و جیرانەتیە؟ ئێستا خەڵی جیران لەبەر جیران ڕادەکە. بەڵام چی ئەوە؟ ئەوەکە ئەوەیە کە ئەهلی مزگەوتە، ئەوەیە کە دیندارە، ئەوەیە کە لە خوا ئەترسێ. ئەڵێ چۆن من بچم بخۆم گۆشت برژێنم لە دەرەوە و خاوەن پێداویستی تایبەتەکەش لە ماڵەوە بێتاقەت و بێزارە، جەبێک نەگۆڕێ؟ بەڕاستی ئەمە تەنها تەنها لە ئیمان داردا ئەو شتە جوانانە هەڵدەکەون و دروست دەبێت بەداخەوە کە خەڵکانێکەیە قەدری جیرانەتی نازانێ و ڕێزی حرمەت بۆ جیرانەکەی دانانێ. لە کاتێکدا پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم فەرموویەتی جیبریل ئەوەندە باسی جیرانی بۆ کردم، وام زانی کە خەریکە بڵێن جیران میراتی جیرانەکەی دەبا. ئێستا وای لێ هاتو خەڵک هەندێکی لە جیران ڕادەکا جیرانەکەی مزعیجە، ئیحراجە، ڕێزی لێ ناگرێ. بەڵام نمونی ئاوا جوانشمانەی لە کوردستان کە جیرانەکەی بەرێ بۆ سەیران لەبەر خاوەن پێداویستی تایبەتە لەبەر ئەوەی نوقسانە، بەڕاستی ئەو نمونانە ئەبێ باز بکرێن. و چونکە هەرچەندە خراپەش زۆرە، بەڵام شکر بۆ خوا لە سایە ئەم ئیسلام و ئیمانەوە لە کوردستانی ئێمە چاکە گەلێک زۆرە، نمونەی جوان گەلێک زۆرە کە یەکی لە بابەتانی کە باسی کرد سەبارەت بە هاوسەرگیری دووەم، ژنی دووەم، یعنی نمونەم هەیە کە ژنەکەی یەکەم چووە خوازبێنی بۆ ژنی دووەمی کردووە، لەبەرەوەی تێگەیشتووە کە ئەمە لە دیندا هەیە و پیاوەکەی توانای هەیە و دڵنیاشەکە پیاوەکەی عدالەت دەپارێزێت، چووە ژنی دووەمی بۆ داخوازی کردووە. ئەو نمونانە بەڕاستی نمونەی سەردەمی سەلەفی ساڵحە، نمونەی پێشینە. ئەم نمونانە جێگەی ڕێزە، بەڵام دەبێت بە هەمان شێوە پیاوەکەش بێوەفا نەبێ، بینی خۆمان بێ، پیاوەکەش نابێ بێوەفا بێ وەفای ژنی یەکەم. چونکە ئێمە هەل لەناو ئێمەدا ئەو قسە قسەیکی ناشیرین هەیە دەڵێگە تازە هات کۆ نەخەڵات. بەخوا ئینسان لە خواب ترسێوا ناکە، دینی هەبێ وا ناکە، چونکە دەبێت ئینسان وەفادار بێ کە ساڵانێک چەند ساڵ لەگەڵ ئەو ئافرتەی یەکەم بوو، مناڵی هەیە و حاڵی هەیە و سەرما و گەرمای لەگەڵ بینی و خەم و خەفەت و خەڵکی نەژیانی وەفاداری زۆر خۆشە. ئێستا ئەو وەزعی کە ئێمە تی کەوتوین بێوەفایی گەلێک زۆرە. بێوەفایی یعنی بەڕاستی ئەوەندە زۆر بووە بەداخەوە. ئەیناوە ئیلا ئێستا تەماشا دەکەی ئەم هەموو ئافرەتە بێوەژنە هەیە لەگەڵ ڕێزم بۆیان، ئەو هەموو ئافرەتە قەیرانە هەیە، هەموو ئەوانە ئەگەر ئافرەت ئەگەر هەفتەی یەک شەو پیاوی خۆی بە حەڵاڵی هەبێت باشتر لەوەی کە هەر نەیبیت، یعنی نیو پیاو باشتر لەوەی کە هەر نەبێت، چارەگە پیاوێک باشتر لەوەی کە هەر نەبێت. چونکە خۆ وای کردووە ئافرەت ئەگەر مێردی هەبوو پەرژینە، پەرژینێکی قایم، لەبەر ئەوە هەردووچیان تاوکەری یەکترن. ئەنجار پیاوێک بتوانێت دوو سێژن بەخێوکە تا
تکلیف خاتە سەر خۆی و ئەوە بەڕاستی بەڵام بە مەرجی عەدالەت وەڵاهی جێگەی ڕێزە نابێ ڕێگری لێ بکرێ بە مەرجی ئەوەی کە بێوەفانە بێ بەرامبەر خێزانەکانی یەکەم و دووەمی مەرجی ئەوەی کەوە مەسەلەی زڕ و زڕکاری ئاخر مەسەلەی ژنی دووەم ناشیرین کراوە لەسەر مەسەلەی ئەوەی کەوە مناڵەکانی ئەمی خۆش دێ و مناڵەکانی ئەوی ناوێ ژنی یەکەم واز لێ دێنێ و ژنی دووەمی دەوێ هەردووکت بوون وەکو لە سەرتاوە باسمان کرد هاوسەنگی ڕابگرن مەڵێ وەڵا یان ئەم یان ئەو ناکاکە هەردووچیان قەیچەکە هەردوو هاوسەرەکە بە هەردووکت بوون ڕێز لە هەردووچیان بگرە مناڵەکانیان بە هەمان شێوە بە شێوەیەکی خراپ بە ناعەدالەتی سەیریان مەکە ژیان بە وەفاداری خۆشە ژیان بە هاوسەنگی خۆشە هاوسەنگی لە بینی دوو خێزانەکان لە بینی خەس و خەزوور و خێزانت لە بینی کەسوکاری ژنەکەت کەسوکاری پیاوەکەت ڕێز لە هەموویان بگرین هەر یەکەیان جا کامەیان زۆر بە ڕێز بوو ڕێزی زیاتر بگرە هیواهەیە بزانێت چەندی قابیل ئەوەندەی بگرە هیواهەیە گوێت پێنادا زۆر گوێی پێمەدە بەڵام هەر بە کەم سەیری مەکە یعنی بە قەدەر خۆی ڕێزی لێ بگرە بە قەدەر خۆی بە ئەندازەی خۆی ڕێزی لێ بگرە هاوسەنگی ڕابگرە بۆ ئەوەی کەوە بەختەوەری بێتە ماڵەکانمان بۆ ئەوەی کەوە خۆشەویستی دروستکەین خەڵکی نە یعنی ئێستا ئەوەی کە ئێمە بە شوێن یادەگەڕێین کورە خەڵکی نەخۆشەویستی نەماوە زۆر بەداخەوە وەفا نەماوە یعنی جاری وا پیاوەکە وەفای بۆ ژنەکەی نەژنەکە وەفای بۆ پیاوەکەی نەخیانەتی لێدەکە یان خۆشەویستیەکە کە نەبوو ئاژاوەیە یعنی ئێمە هەموو ورگمان تێرە لە خواردن بەڵام ڕۆحمان برسیە بۆ خۆشەویستی ئێمە سەردەمی جیلی ئاڵتونی کاتی خۆی ئێمە هیچمان نەبوو وەکو مادە و دنیا بەڵام خۆشەویستیمان هەبوو بۆیە بەو خۆشەویستیە دەژیاین کە هەمان بوو ئێستا هەموو شتمان هەیە سەیارە پارە خانوو ماڵ هەموو شتمان هەیە لە چاوجاران بەڵام خۆشەویستیمان نییە بۆیە ژیانمان لێبووە بە ژان جاران بووکو خەس و پێکەوە دەژیا و ژن برا و خزم و لە ماڵێدا هەمووی یعنی زۆر ئاسایی بوو ئێساڵی هەفتاکان هەشتاکان من خودی خۆم دە ساڵ لەگەڵ دایک و باوکم لە ماڵە کاژەوی تەنها یەک ژورم جیابووتەوە پێکەوە بە جەماعی ژیاون و بە جەماعی نان خواردن و هەرەوەز و ئیشکردن و پێکەنین و قسەی خۆش و ئای لەو ژیانە خۆشانەی زەمانی خانۆ کوڕەکان ئەمە چونکە خۆشەویستی هەبوو ئێستا نەما ڕۆی

0: خۆشەویستی بگێڕینەوە. خەڵکی نەخۆشەویستی لە سەرەتاوە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر ئەجا بۆی دابەزێ بۆ ناو خۆشەویستی خێزانەکانمان. ئەگە خۆشەویستی هەبوو وەفاداری دەبێ، ئەگە خۆشەویستی هەبوو هاوسەنجی دەبێ. هەموو ئەمانە لە پێناو بەختیاری و بەختەوەری خێزانەکانمانە. بەڵێ ئازیزەکانم، زۆر گرنگە بەختیاری خێزان، چونکە تۆ ئەگەر ناویشت بەختیار بێ و لەگەڕەشی بەختیاریش بی، بەڵام ئەگەر ڕێگەی بەختەوەری نەگری بەختەوەر نابی، بەختیار نابی. ڕێگەی بەختەوەری بەختیاری ئەم قورآن و سنەتی ئەم شەریعەتەیە کە پڕیەتی لە وەفاداری و لە هاوسەنجی و لە ڕازگۆیی و لە دڵسۆزی و لە خزمەتکردن. ئەهوو نمونە جوانەمان هەیە، جاران ژیان بۆیە خۆش بوو. کاتی خۆی دوو برا هەبوون، عرزەکەی باوچیان بەش کرد بوو، باوچیان مرده بوو، بۆ زراعەت ئەجا ئاوەکەشیان بەش کرد بوو، جۆگە ئاوێک بوو، بەردێکیان دانا بوو لە ناوەڕاستەوە، ئاوەکە نیوەی بوو عرزەکەی ئەم دەچوو، نیوەی بوو عرزەکەی ئەو دەچوو. باش، هەر سەر لە ئێوارە شەو کە هات، شەودا هات، برا گەورەکەی وتی وەڵاهی براگچکەکەم کە نیوەی عرزەکەی وەرگرتووە دەچێم. چوو بەردەکەی بەلای خۆی داهین کرد بۆی ئاوە زۆرەکە بچێ بۆ براگچکەکەی، وتی ئەو بەتەمایژن هێنانەوە ماڵ و حاڵ و پێویستی زیاتر بەپارەیە. ڕۆگەلەکە و ئەو شوێنی ئاوەکەی لێدا بەشکرد بوو، بەردەکەی بە عەکسەوە جوڵامتی بە ئاوە زۆرەکە بۆ لای براگەورەکەم چێ بۆ عرزەکەی ئەو بۆ باخەکەی ئەو، چونکە توخوا مناڵی هەیە و مەسرفی قورسە. ئاوا منافەسەی چاکەیان کردووە بە عەکسی ئێمە. جا چۆن بەرەکەت ناکرد؟ وعلیکم السلام ورحمەت الله.
1: لەگەڵ
0: ئێوە سپاس دەکەین.
1: یارەکمانە بوو
0: دەی
1: من ئیشی ئەم یاری ئۆنلاین شتا شتەکڕمانە لە لای بای پۆشمانە
0: بە ئۆنلاین
1: بەڵە بە ئۆنلاین یانی تر لای بەکەمانەوە توانی پۆشمەوە.
0: باش
1: دەریایە بۆرمینە تۆ ئەشیاکاکڕی نازانیشتی بە چیلێی کڕی بە چیلێی کڕینە ساڵین بۆرمونە کابراڵی چیلێی بە پێنج ئەونەیە، ئەوڵە چیلێی بە شەشە، ئەلکترۆنی چیلێی بە ئەونەیە، بۆن نەزیک و بەری چیلێی بە هەرزانترە ترا ئەوە فەرقی هەیە. من گوناابارە بن لەمە بۆ من نەزانم چی دیاستەکە نازانم ئەڵەن گوناابارە بی.
0: والله کاکە گوناابارە بی بۆ چونکە ئەو شتێک کە دەیکڕی کارتۆنیە کە دەبێ بزانی چی تایەم و ئەوە دەزانین چەند چیلۆیە، بەڵام دەبێ بزانی ئەو شتە چییە، ئەسڵا عادیە. هەر ئەوە ئەو شتێک کە تۆ باسی دەکەی ئەمە قۆڵبڕین و فێڵە. لەبەر ئەوە شتێک نەزانی چی تیا تۆ چۆن پارە بە شتێک دەی کە نەزانی چییە و چۆنە؟ لەبەر ئەم معامەلی دروست نییە. جاری ئەگەر زانیت چییە، سیرت کرد، زانیت و چیرۆیەکە و نەوە شتەکە دیار بۆ دروستە، بەس نەزانن چی تێدایە دروست نییە. نەک حەز ناکەی، پێویستە هەر شتێک ئەیکڕی بزانی چییە، چۆنە مەسەلەن نەوعیەتەکەی، کەمیەتەکەی، شێوازەکەی، هەموو شتەکان دەبێت تۆ پارەی پێدەدەی. مادام پارەی پێ ئەدەیت ئەبێ بزانی ئەو کارتۆنە چی تێدایە و چی و چۆنە دەنا معامەلەکەت فاسیدە و بەتاڵە. چاوەکەی من، چاوەکەی من کارتۆنە
1: لەسەر ئەو خانەی بەتاڵە سوارە. من جارێک لە سلێمانی شتێکراوەتەوە خانی بەتاڵە توانە، بەڵام لە مای پێشوە کەسێک دەڵەوە نازانم جانەکە دارگونیانە بە شێوازێکی زۆر زۆر مۆدێرن کێخانەیەکی بە تەڵاسوانی کردوێتەوە لە
0: منزایاتەوە. خوازە زای باتەوە شتێکی باش
1: نەزمەدین. تاوان لێرە منە لێ بڵێن چی ئەو کەشتی هەڵەبجەم بینی کە باقی کرۆکاکەیە یانی زۆ زۆر بخۆش بووم. ئەوە فانی کە لە شارە سوزەکان و لە شارە گەورەکان نەماوە ڕاستیە ئەجا ئەو ینەکە زۆر زۆر نخۆشی کردم، بەڵام لەم شارەیە هەزاران خەڵک هەیە چێکاتە ناو خانی بە ساڵاسوانەوەتر بەجێڵێت و ئەڕوا علیگیر ناکاتەوە. ئەمە لێپسیینەیەگە ژیانێک لەبەر ئافرەتی ڕێزمێ خۆ من ڕێز یافرەتەکەی خۆ مەگرم من خێزاندار مناڵێکی سێ سواز

0: ڕێزی شێتمی خمەسەرم بەڵام دایک لە پێشە مشتێکی پێش باوکی شەوەیە دایک دایک دایک جا باوەمگرێنەی چاوما
1: هەمووی
0: گەورە برژانی شکەم نێڵە مەحتاج
1: ئافەرم
0: بەس دەیرم لۆ خەڵکانی
1: دەستەکانت خۆش بێککە پێشەوە پەیامەکەت گەیشت دیارە قەتع بوو بەداخۆ لای ئێمە نازانم ئەوەی کەمە بەستە ئێمە دژی خانەی بە ساڵاتوان نین چونکە خەڵچێکەکەی بێکەسە خەڵچێکەکەی ناچارە یعنی خەڵچێکەکەی دەیبەن معنەی ئێمە دەبێت سپاسیان بکەین ئەوان خزمەتی دەکەن ئەوە تاو خێرخوازانە دەچن خانویان بۆ دروزەکەن هاوکاریان دەکەن یعنی ئەمەش کە هەیە ئەمە زروفیەکە و ناچاریە دەبێت سپاسیان بکەین خواجەزایان باتەوە دەستخۆشیان لێ دەکەین جێی خۆتی هەمومان خزمەتیان بکەین بەڵام یعنی حەیفە کەسێک کوڕی هەبێ و کەس و کاری هەبێ بچێ بۆ ئەوێ بیبن بۆ ئەوێ چونکەمە قەرزێکە دوای ئیداتەوە ئەمیش دوایی بۆ خۆی پیر دەبێ زەلیل دەبێ دنیا دەوران دەورانە ڕۆژان ڕۆژی لە دوایە بۆیە زۆر عیبە کەسێک خۆی بە مسلمان بزانێ و دایک باوکی فڕێ بدا زۆر عیبە هەر با نوێژ نەکات چونکەکە دایک باوک لە ڕازی نەبێ خوا لە ڕازی نابێ ڕیضە الله فی ڕیضە الوالدین لەبەر ئەوە دەبێ وریا بین ئەزیزەکانم و خانەی بە ساڵاتوانیش پێویستە هەبێت لە ئەو شارە گەورەکان چونکە خەڵچەکەی کەسی نییە ئەیوس چی لێ بکەین خەڵچەکەی کەسی نییە ئەوانش پێویستە خزمەتیان بکرێ و هاو نیشتیمانی و کەسی خۆمانن خواجەزای خێرخوازان باتەوە لە هەموو ڕوویەکەوە کە وڵاتی ئێمە خەڵکێکی باشمان هێشتا زۆرە جارێشکە ناوبڕێگوەر دەگرین
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیەت کایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرا پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
1: دووبارە سڵاو لە خزمەت پرسیارەکانی ئێوەی بەڕێزداین دادە هاوار فەرموو
3: سلام علیکم
1: علیکی سلام و ڕەحمەت الله
3: بەس بۆ من نییە با من نێستم بەهی خۆم ئافرەتێکە ئەڵێ قورئانە خوێنم ئەگەمە میوەی بەقەڕە ئیتر دڵ مەگیرێ خاوبم و دەسەکەم بە گریان قورئانەکەم لەبەر چاوە کەوێ ئیتر دەڵێ زۆر زۆر بێتاقەت مەکە ئیسەوام نیاتوە دەستم کڕیاوە نوێژ ناکەم ناچم بەلای قورئانەکەیە
1: وەڵا جا دەبێ ئەوە بچێ بۆ لای کەسێکی پسپۆر بزانێ ئەمە خەلەلەکە لە فکر و عەقیدە و تێگەیشتنیدایە ئێستا حتمەن ئەو دەڵێ سیحرم لێکراوە یان ئەوە تا سیحریشی لێکرابێ خۆی سیحریش هەیە لەبەر ئەوە ینی عادەتەن جن زۆر ڕکان لە سوورەتی بەقەڕەیە لەبەرەوە ئەم کەسە دەبێ بچێ بۆ کەسێک بۆ لای کەسێکی پسپۆر بیبن بۆ لای کەسێکی پسپۆر بزانین ئەمە نەخۆشی دەرونی هەیە نەخۆشی عەقیدە و بیر و باوەڕی هەیە یان ئەوە تا چاوەزار و حەسوودی لەسرە یان ئەوە تا سیحری لێکراوە چونکە عادەتەن دکتۆر هەتا نەخۆشەکە نەبینێن تەشخیسی نەخۆشەکەی نەکا ناتوانێت دەرمانی بۆ بنووسێ لەبەرەوە ئەمانە پێویستە لە ڕێی کەسوکاریەوە خەمی لێ بخورێ بزانێ ئەمە ئەم ئافرەتە خەمۆچی هەیە یان ترسی هەیە نەخۆشێکی دەرونی هەیە یان ئەوە تا سیحرێکی لێکرابێ یان ئەمڕۆ مشتانە هەن خەمو خەفەت زۆرە بەتابەتی بۆ ئافرەتان جاری وا شوکردنەکەی دوا دەکەوێ تووشی خەمۆچی دەبێت یعنی هەمومان کەس بێ خەم نییە جابزانە بزانە هەر لەو سوورەتەی وایە یان لە سوورەتەکانی کەش ئەو کاتە ئەوە
3: بەقەراوایە
1: ئەوە زیاتر پێدەچێ گومانی سیحری لێ دەکرێت بەڵام بیبن بۆ لای کەسێکی پسپۆر و شارەزا بە زوریا بن نەیبن بۆ لای خەڵکانێکە قۆڵ بڕبن یان مەسەرەن پارەتان لێ بستێن نۆمان ئیشاڵا خەمەشی لێ بخۆن بەڵکو ئیشاڵا خوای گەورە شفای بۆ بنێرە پێدەچێ خەمۆچی بێ ترسێک ئینشاڵا خوا شفای بدا ئیشاڵا سەر چاوان بەڵێ دایکی بەڵێ فەرموو بەڵێ فەرموو دایکی مەتین ئیماندار بی بابە سەر چاوان
3: سەلامەتی وە قوربان باشی بەڕێزی
1: خوا لێت ڕازی بێ ئینشاڵا
3: مامۆستا پرسیارەکەم هەبوو مامۆستا چۆن داچی ئەو ڕۆژ لە تەلەفۆنی کرد گوتی دایکێک زور لکرکی نارم دیو کلیت کنه بخواه منیس او هم دا اگر دعای خیرم بوکی
1: دای چی لکرکی نارازیه
3: دلو
1: باشا باش تیش که ام کرا نویجکا اهلی مزگو تا
3: نویجکا نارو خیزان
1: سعیره سعیره
3: والای بگرسن مسلی داو
1: سیره انسان نوش بکاو دای چی لینا رازی بی لدای چی بدا لگلی خراب بی عجایب یعنی والله هی نوشکی بلعشه خوشکه را خرا مگر بله
3: ما مستای برز والله باکی بلیم بس دعا ملیک ردیو بس دعا مرد نه بس دعا ملیک ردیو خواه بس یعنی ما ولا دنیا مریض
1: نه نه به دعایی لی بکده به دعایی بو بکی
3: بابا
1: دعای لی مکه دعای بکه زنی بو بله خواهی دعاتی بده بو ای وای لی بکه لگل تو باش بی لگل داشیم باش بی یعنی اما دبیت شکل دعای دیکو با قبول و مکه لبرو دعای لی مکه دعای بو بکه دعای هدایت دعای چاق بون ان شاء الله و تعالا دعات قبول دبی بو ای وای لی بی خدمت کاری تو بی ان شاء
3: الله ولی
1: تنها بخوایی نه نه دعای لی مکه دعای لی مکه بابا دعای بو بکه
3: وینا
1: دعای خیرم بوب کتوا دی خواهی گوره هدایتی بده بلکو انشاءالله بگره تو بوسه رشدی خوی کاک عبدالقادر فرمو
4: همکاتو باش ماموسا گیان
1: باشتر با تو عزیزکم
4: سلامت بیا خواه والای ماموسا گیان پرسیاری کم هبو لگل تیشنیاری
1: بچاوان
4: او خوشبو برانی که تلفون کن یک توس کرتی کنوا با او نه شتکا آمانج دار بی یکتر ریت تابونو من لکه و تلفون کم هر وری ناگد اول بر اوام بو
1: سپاس تکم شتکی جوانا رازکه خوی پرسیار دبی کرد بی وای
4: قربانم پرسیاری کشم هبو
1: بله
4: ما مصاگین ایکی موچ خور بی اگر ایشی بکا لدروی دوامو آیا معاشکی حرام بی حرام نابی
1: بو حرام بی کابرا خوی منو کاو چالاچی کاو ما اتو تانی اوریا ایشی دوام کده که معاش ورده گری پاش نوریان شویش ایشیش کده که بو حرام ده بی هیچ چیشی نیه مهم اویا او ایشی کده که زرد او ایشی کده که زرد لا ایش رسمی کد نده لسا حسابی او نبی تا
4: زور باشا قربانی ما مصابم
1: سرچاوان مهم اویا سرچاوان کاک عبدالقادر او ایشی کده که ایشی دوام زردی لا ایش رسمی کد نده و هر وها مثلا وانا که که زردی هبیتو بوی معاش هتو اما هم من که معاش خورین دبی لمقابله و معاش ایشکا من بجوانی بکن بوی حرام بو اوی حرام نبی دبی حلال که این بکردی خو من اوش اوی که تو لمقابله که معاش خوری متخوری ابی اگر لیشکی خود بی بدلسوزی بجدی بجوانی بی که و دوائش ایشش کده که شفتی شویان پاجنی رو او باشتری شو قیچا که انسان لدو لاوا دادا هیران فرمو دادا هیران فرمو اه دیارا
5: عفو الله
1: اه فرمو
5: سلام علیکم مامو صاگان
1: سلام و رحمت الله
5: وای گوره جزای بخیرتان باتو ان شاء الله لقل
1: ایوه لقل ایوه ان شاء الله
5: والله مامو صاگان حزم کر پرسیاری لبار رستان بکم
1: فرمو
5: من پیجه کم هی مامو صاگان لا انستاگرام
1: بله
5: جا پیجه کم ربطی با و هی مثل جوانکاری نومال و دیزاینی نومال و لگل فرکاری خواردن
1: ایه
5: جا بزانم من او خواردنانه دای انم مثل وکو فرکاری حزه کم او افرتانی که تازه اچنبواری مال و مالداری استفاده کنو چون که براستی من خوم کاته کشم کرد الحمدلله چون مال خزوری که باش و رکوبه خسوی که زور باشم ها بو يعني هموش تكتي فير كردون
1: مالي
5: اوه من لبر اوه سلامت بي اخوة من لبر اوه خوين كاربوم لمالي باكم باقرق ما مصا بسي ترين خواردني شمنا كردبو بلام الحمد لله قسم جنيك زور زور ريكو بيك الحمد لله كما ولا جيانا مالا خزوريك زور باش ور ريكو بيكم ها
1: نمونا زور بيك اوه نمونا زور بيك توي بوك خان وصفي مالي خزور الدكي اخوة نمونا زور بيك مزيقين ريزة
5: سلامت بيا اخوة ما مصايان براستي اوي باشا قناحة باشا باسينكي ميردا كشم الحمد لله زور زور ريكو بيكو زور باشا ورقلي شم نبو لبردم اوي كبيجاك دابنم بلام جادر قمانك مدرستك علي قناحة خواردن دا اني يا مسألة تو ديزاينين او مالك بهر حال لبري اوي ما مصايان هني افرد هيا الحمد لله لبردستي شيا هيا وكو مادي بتواني بيكريو يا مسألة داي بني ديزاينين او مالو جوانكارين او مالي بيبكا بلام و کشته گه ببیگ ناید نتوانه درستی که آوشت آو خوردن نتوانه درستی که مل رجی اوی که خم درستم کردو تاریخ کانی همی پیالم بوی ایش دوباره بکاته و راستی یعنی امر روایلی هات و ما مصاعیان امر هم مشتی بو بدلی وری و بخورد.
1: بله بله وای راست راست دست خوش.
5: بله حذف کم افت کم خویان بو خویان مالو دانیش سری من کن بو اوی من چیم کد اوانی براستی گشته نزدیم نزانم باش و چاکا داین انیم جابزانم گناحبار ناب مثلا من او مالا دا انیم خوارد مکان دا انیم
1: گناحبار نابی چون که تو خلق في تعلیم دا که فیر دا که دستا کانت خوش بی انشاءالله
5: والا بتأكید هیچ هدفی کمنیه لویا مثلا بولم والا
1: انشاءالله والا مده دا موزیات سر چاوان
5: بای گوره جزای بخیر
1: کاغ محمد خوال لگل بابا کاغ محمد
6: مامو
1: سلام علیکم السلام بو بوده ماوی که رامان گرتوی
6: اسای امام حسین جان
1: برزی
6: وای امام حسین جان تو پیار ما بو اجر میده
1: بچاوان فرمو
6: پر پیار یکم یان ونه من افسر کی وای ولی ام خو یکم پوری گوری چی بشوا او پیش تا ولی ام یعنی و جوان شی نکاری حلال
1: بالا بالا ولی افر نابته ولی امری خو بابی وژن جب با کور کچی شی گوری بیت تناند اصح و کرکش نابته ولی امری بلکو اگر مثلا باوچی نماوا برای دایکو باوچی یان برای باوچی یان اگر اوانشی نماوا مامی یعنی مثلا آموزای لپشته اصح و اوان ولی امرن افراد بخوی نبته ولی امری خوی
6: والله ما مستجان
1: مستاری یکم پسیاری یکم والله امدره ایو
6: پسیاری دوام بانو من جنومیز یک لیت ترابن لیت اثنائی ترابونه الله طلاقم بتوش
1: میگم طلاق داره. او طلاقا که یعنی جا ولی مسئله طلاق دبی بشه راست خوب ولی معمولا که شر و هرای دبی جنگه دل طلاقم با پیاوکش دل و طلاقم می. و او کاتا اصح و الانی کم طلاقش پیدا که اگر پیاوکا ما بسی پیدا شک او کلمه صریحه. بوی مسئله طلاق دبی جنو پیاوکا ببیندی به تبتی پیاوکا ببیندی او چون چونی بو آوا هندک شته لسر با موبایل و با رادیو نتوانی حالی بکی این اگه کابل وقتی آوا طلاق مای ولی آوا با ظاهری طلاقش پیدا که
6: یعنی
1: با تو ربونش بعد تو ربونش سعی بکنه مگه تو ربون یک بیگ که آقای لخوی نمیند چی و تو و کبلی هیچی یعنی لکنترل دارد شو بی اینا تو ربونی همکس تا تو از تو رنبه آو کابل تا تو رنبه پیام نکوشه چون طلاق نداره دو دوشات یکال نکه لبر اوا همو تو ربونک حسابي بوناك بو يعني تو ربونك اگر زور بولا كنترول درشو او جا تلاقي بيناكه اه پيامك گيش ولا ما كبراكم
6: بل يعني اه. او طلاقه كوتو ونيا
1: والله دبي تارت مسئله طلاق عرضم كردي لسر راديو بموبايل چاگ نابي بچي بولاي ما موستا اگر كبراوتي او طلاق ماي يعني بيد بشي يك طلاقي كود بي اگر یکم جاری بید بید ماموسالی پیشتر چند زر طلاقت خوارد و امجاران چون بود چی بود بو اوی کوا ماموساش گونه عبار نبی یستا ایمه لبروی کوا هیچ شتکان لبر چاونیا لبروی سردانی ماموستاب که انلیجنی فتوا چون که جنگه که توی طلاق ما اویش تویتی او طلاق مای او طلاقش پیه که اگر یکم جاری بید رضاعت پیه که تو آسانه
6: باش
1: ماموسا جان چاو اکی من لخدمت بشارکان ایوی برز داین هیران خان باسی درست کردنی خواردنی که درسته چشینی مادام شتکان حلال و ما بس تعلیم و فیر کردنا گناه بار نبی ان شاء الله تعالی بو اوی افرتانیش اوانی که تازه شوده کن یعنی بتوانن خواردنی باش درست کنو تامو چیجی هبیتو ایتر ناکره وکو او مرزی جنابی ما وسه مل مصر خوا پدارشی باتوتی حتا و کو سرو پی دروز نکا باشو نکن ا د زانه سرو پی چاکا نه بخواج نیستا سطا هفته ان نتو سرو پی چاکن هم فری دلیوری بو پنا بخوا بویا بحقد يعني عفرت كشوه كا خوشه هنديك مالو حال بزاني وهنديك كاباني بزاني ونان بزاني وما خوي خوش شكر نيش مسؤوليته من البخي وكدنا ما بياو يعني مساله كه رباني سرجگانيه بياوش به همان شوه بو هر دو چند به كاري چواب كن كوا بتوان ايشكان جيب جيب كن پرچاري كي كاك محمد مولام ولام نه داوته وا که استعیش هر ساوره و توی اگر کسی منالی حال گرفت او دیکا بنایی خویه و ای باشه دیکا بنایی خوی به امری حاکم چه شینیه؟ بله طبعا اگر او مناله لمنالی او حالی گرفت او دیار شیری پیدا و اگر شیری پیدا بد او باشه دست میجوشتیوان لی ناشیو دیبت منالی شیریان بله اگر تاپوشی بخاطر سر خویل روی شرع و میراتی لی نابه چون که هی اونیه. او نادی خاط سر نایو خوی لبر مسئله تذکره و شیوا هده بودره بلام لروی شرعیه و منالت حال گرته و میراد لطو نابا چون که ایتو نیا بلام او کسا خیره چی باشدکا و خواهی گوره پاداشه که زوری داداته چاکه چی زوری کردوا که او منالی حال گرته تو لمردن رزگاری کردوا خواهد جزایم با تو او نمونه اوان زور بی بلام طبعا هده بی خاط سر خوی لبر تذکره بلام میراتی لی نابا دیاره برنامه که من کتایی هد اما حزه کنزور لخزمت تان دابین بلام هر اونده بوار من هیا لخواه گوره دا پارین وکوا بلا مکانی ایما لسنوری شرع دابو بید اگر کمو کرتی اکو غلطی کشه بید اولا منویا خواه پاداشتی ایو باتو انشاءالله و تعالی که پیوندی تان پیو کردین و سپاسی همو اوانه دکین که لدوکانه کانیان لناو سهاره کانیان جو گرمان بون و همو اوانش که تلفونیان کرد امید دکین انشاءالله ولا مکان برچاورونی دابی به ایوی بررزو ایوش دعای خیر بو ایم بکنو و هم بو برایان من لرادیو محراب خواهی گوره سرکوتو سلامت و موفق من کد بو خزمت کدینی ام آینا تاوکو با ایمان و اسلام و بجینو بمرین بو امیدین خیزانکان من بختور بیتو همو من بتوانین هاو سنجی لناو خیزانکان را بگرین حرمتی خسو خزورو دایکو باوکو هاو سرانو و حرمتی همو لایک بگرین بو اوی به هاو سنجی جانوا برژینو بختور بین با امیدی خیزانی بختور خواهی گوره عاقبتی همو لایک من بخیر بجره سپاس بو جو گرتن تان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوه

مامۆسایە کە بوو بێدین گاڵتەی بەخوا کرد نەعوذ بالله خۆشی زۆر بە گەورە ئەزانی گاڵتەی بەو زانایانە ئەکرد کە باوەڕیان بەخوا هەیە یەکێ لە قوتابی بیرمەندەکان پرسیارێکی لێ کرد سەبوورەیەکی گەورە دانراوە لە پشتی سەریەوە وتی جەنابی مامۆسا یەک پرسیارم هەیە جەنابی پرۆفیسۆر وەڵامی ئەم پرسیارم بەرەوە بەڵێ فەرموو ئەرز لە چاو گەردوونە ئەگەر ئەو سەبوورەیە گەردوون بێ ئەرز چەندێکە بێ ئەویشی بە تەباشیرەکەی یەک خاڵی بچووکی کرد وتی ئەوە ئەرزە لە چاو گەردوونە وتی ئەی جەنابی پرۆفیسۆر تۆ لە کوێی تۆ لە کوێی دیارنی باشە تەسەوەر بکە ئەم ئەرزە لە چاو کەونا سەبوورەیەکی زۆر گەورە بێنە خاڵێک بکە وتی جەنابی پرۆفیسۆر تۆ لە کوێی ئەو کاتە بیری کردەوە بەڕاستی ئەمە خۆی زۆر بچووکاوە خۆی بە گەورە ئەزانێ پەشیمان بوویەوە بۆی هەر باسیش یەکەن ئەڵێن مامۆسایەکی کەش لەوانەی لە کوردستانی خۆمانە کاتێ بێدینەکان هاتبوون مێشکی خەڵکیان تەنی بوو باسی مافیکرێکاریانە کرد باسی ئەملاولانە کرد خەڵکی داماویش شوێنیان کەوتبوون ئینجا بەرەبەرە لە دینیان وەرەگێڕان یەکێک لەو مامۆسانە لە قوتابخانەیەکە وتی من ئەبینن وتیان بەڵێ ئەوتە من هەم ئەو سەبوورەیە ئەبینن بەڵێ کەواتە هەیە ئەو قەڵەمە ئەبینن بەڵێ کەواتە هەیە خوا کوا نابینرێ کەواتە نییە بۆ یەکێ لە قوتابیەکان هەڵەسێتەوە ئەڵێ مامۆسا گیان بە یارمەتی عەقڵی خۆتم پیشاندە عەقڵ پیشان نادرێ وتی کەواتە مامۆسا عەقڵی نییە کەواتە مامۆسا عەقڵی نییە

ئەچێ جەهنەم خوا پەرامان بە. ئەمە مصیبەتە بەڕێزان، ئەمە بەڵای و کێشەیەکی گەورەیە کە ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ وشار بین. خی گەورە جەلە جەلەلووهوو دەربارەی ئەهلی ئیسیقامە و مرۆڤە دامەزراوە خۆتان ئاساکان باسی ژیانی دنیا و قیامەتیانەکە. باسی ئەو کاتەیانەکان لە دنیاە ئەمرن، باسی ئەو کاتەشیانەکە کە لە بەردادگای خۆیان زینویانەکاتەوە. باسی دنیاکەیان ئاوا ئەکا فەرمە ئینە الذینە قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ئەوانەی کەوا ئەڵێن ئەڵڵاه خوامانە، دینیان قبوڵە، محەممەدی مستەفا و فەرمایشتەکانی ئەویان قبوڵە، لەسەری دامەزراون. نە پارەیان خەڵەتێنێ، نە منسەبەیان خەڵەتێنێ، نە هاش و هووشی خەڵک، نە ترس و ئێرهاب، نە وەصفی خەڵقیش مەغرووریانەکە، چکە ئەمە هەمووی مصیبەتی پیاڵ خلیسکانە نامشتانە. هیوایە کە خەڵک وەصفیان کرد لە خۆی باە بێ کە وتیان ماشەڵا پیاوی چاکە لووتە چێتە ئاسمان، کە وتیان ماشەڵا وتارەکانی خۆشە لووتە چێتە ئاسمان، بچان خوێنەوارە لووتێتە ئاسمان، کە چوار فلسی بە خۆی بینی لووتە چێتە ئاسمان. ئەمە مرۆڤە نزمەکانن، نزمەکان نیعمەتەکانی خوا بۆ تەکەبر و لوودبەرزی و لادان لە مەنهەجی خوا بەکارێنن. لەبری ئەوە سپاسگوزار بێ خوا ئەم فەزڵە گەورەی پیاوە، لەبری ئەوە مەمنونی خوا بێ، جوان حەقی بە خەتیبە، جوان حەقی بە ئیمامە، جوان حەقی بە مەسئولە، جوان حەقی بە پارەی هەیە، جوان حەقی بە کەسی مەغرورە بێ. ئەمە مرۆڤە نزمەکانن، ها ئەوانەی کە سەلیقە و عەقڵیانە سوڕێ حەشا لە ڕووی بەڕێستان. لەبری ئەوە بکە ئەو چییەکە مەغرورە بێ. قورئانە فەرمێ ئەوانەی بەردەوامن ناگۆڕێن، ئەهلی ئیستیقامەن، ئەو دەقەی مەلەکول مەودی ڕۆحیان دەربێنێ. تەتەنەززل عەلەیهیم المەلائیکە، لەگەڵ مەلائیکە و فریشتەی ڕۆحکێشانە بە هەزارەها مەلائیکە شیێنە ئەو ماڵی ئەو پیاوەی تیامرێ. تۆ نازانی، بەڵام ژمارەیان بینی ئەرز و ئاسمانی پڕ کردووە. ئیماندار خوا ئاوا ئیستیقبالی ئەکا، بە حەماڵێک بیت، با کەس نەوناسێ، با لە گۆشەیەکی ئەم وڵات و نیشتمانە بە هەر لایەکی شابڕۆی خەڵک مەرحەباشن نەکا. تۆ لاخوا ڕێزە هەیە، هەزارها مەلائیکە و فریشتەی خوا دێن بۆ ئیستیقبال و پێشوازی لە کاتی مردنی تۆیە. سەرۆک دەوڵەتی ئەچێتە وڵاتێ چ مەوکیبێکی بۆ سازەکەن، زۆر خۆشەویست بێ خەڵخەکە لە سەجادەکانە ئاوەستێن بۆی پێشوازی لە ڕئیسی ئەو وڵاتەی تر بکەن. ئەمە تۆ ڕئیسی لاخوا، ڕئیسی وڵات کێ هەیە بۆگەنی کردووە؟ پیاوی دنیایی کێ هەیە بۆگەنی کردووە حاشا لە ڕووتان؟ هەیە خوارقی لێتی، بەڵام ئەهلی ئیستیقامە و دامەزراوەکان ئیمان نەدۆڕەکان خواوا ئیستیقبالیانەکە بە هەزارها هەزار فریشتە. جابا کوڕەکە بگری، خواوا ئیستیقبالی تۆک، جابا مناڵەکان لە تەنشتا خەمبار بن، خواوا تۆ گوێ لە هیچی ئەوانە نییە. تەتەنەززل عەلەیهیم المەلائیکە، ئەنجا کە هاتیشن دڵخۆش دەکەن لەو کاتە. خەڵک لە کاتی ڕۆحکێشانە ڕۆحی دەرەش، یعنی ئەو ناترسێ. لە کاتی ڕۆحکێشانە چاوی زەقە بێ، لە کاتی ڕۆحکێشانە دڵی پڕێ بێ لە ترس، ئەترسێ مردن ترسناکە، ئینە للمەوتی لە فەزیعان. بەڵام ئەمانە نا خوا نایەڵێ بترسن. چۆنە یەڵێ عەبدێک لە مناڵیەوە هەتا ئەمرێ نەخزا بێ، هەڵ نەخلیسکا بێ، لەگەڵ خوا دۆست بێ، دینی نەفرۆشت بێ، نەگۆڕابێتەوە، خوا چۆنە یەڵێ بترسێ؟ ئەو کەی قسە؟ تۆ خۆشەویستێکی خۆت بێت وڵات ئەهێڵی بترسێ؟ یەکێکیش بیترسێرێ لێی تووڕابی، ئەی خوا، خوا چۆنە یەڵێ دۆستەکەی بترسێ؟ لا تەخافو. یەکەمیشت مژدە دەدەنێ مەلائیکەکان، ئەلێن چی؟ ئەلا تەخافو، هیچ نەترسی. تۆ بۆ لای خوایە گەچی هەموو شتێکی بەدەستە، ئەلا تەخافو. پاشان چیت پێ ئەڵێن؟ وەلا تەحزەنوو، پێشن خەمە نەبێ، خەفە لە چیە خۆی؟ ئەوەی لێرە جێدهێشتووە، ئەوەی خوا بۆی داناوی لە چا ئەوە قەترەیەکی ژنیە لە دەریایەک. بۆ ئەم دنیا فاجیر و پر لە فیسق و نیفاقە خەفەتە خۆی؟ خەمی مناڵەکانتە، خەمی چیتە؟ وەلا تەحزەنوو، خەم لە هیچ مەخۆ، کە خوایەک بۆنی بەهشتی کردی بەسەرا، حەچی ناڕەحەتی ئەم دنیایەش بەسەر هاتبێ بیرتێچێتەوە. فەرموودەی پێغەمبەرمانە سەڵا سەلم، خواوا خەڵک تاقیەکاتەوە، بیرتانە خەمەوە. پێغەمبەر فەرمێ سەڵا سەلم، ئەتەعەس ئەهلی دنیا ئەهێنن، یعنی چی؟ داماوترین، بەمصیبەترین، بێپارەترین، کابرا ناڕەحەتترین ژیانی بەسەر کردووە لە حەیاتی دنیایە.
بلام

0: ئێمە کاتێک بە فریشتەکانمانوت سوژدەبەرن بۆ ئادەم هەر هەموو سوژدەیان برد جگەل لە ئیبلیس کە لە دەستەی پەریەکان بوو بەهۆی ئەوەوە لە فەرمانی پەروەردگاری یاخی بوو ئایا ڕەوایە کە ئەو نەوەکەی بکەنە پاڵپشت و یار و یاوەری خۆتان لە جیاتی من لە حاڵێکدا ئەوان دوژمنی هەمیشەیی ئێوەن ئای کە چەندە کارێکی خراپ و ناڕەوایە بۆ ئستەمکاران کە لە جیاتی خودا دوژمنێکی وەک شەیتانیان داناوە و جوێ ڕایەڵی دەکەن
1: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
0: ونبيت من لكاتي دروس كردني آسمان كانوا الزويدا أوانم آمادة كرد بيت بقره هتا لدروس بوني خوش يانا قادارنين براسي من هرجیز ئەوانەی خەڵک گمڕادەکەن نەم کردووە بە یارمەتی دەری خۆم و پشتم پێ نەبەستون.

ئێمە پێغەمبەران تەنها بە مژدەدەر و ترسێنەر نەبێت نانێرین کە چیێوانەی کافر و بێباوەڕ بوون هەر مجادلە و دەمبازی دەکەن بە بەڵگەی پڕ و پووچ بۆ ئەوەی حەق و ڕاستی بەتاڵ بکەنەوە و بیترازێنن هەروەها ئایەت و فەرمانەکانی من و ئەوەی ئەوانی پێ هۆشیار کراوەتەوە کردویانە بەگاڵتە.

کاتێک گەیشتنە ئەو شوێنەی کە دوو دەریاکە بەیەک دەگەن ماسیەکەیان کە لەگەڵ خۆیاندا هەڵیان گرتبوو بۆ توێشووی سەفەر فەرامۆشیان کردبوو ئەویش هەڵبەزی بۆوە و ڕێگەی ناو دەریای بۆ خۆی گرتەبەر

جاکاتێک تێپەڕین لەو شوێنە و لا جێیەکی تر لایاندا موسا بە هاوڵەکەی وت ئادەی خواردنەکەمان بهێنە چونکە بەڕاستی لەم سەفەرەماندا زۆر هیلاک و ماندوو بووین.

بە پۆخلەواتی بەجێیان هێشتووە مێشکەکەی مەشغوڵەکە بە حفظی ئایات و حەدیث بەڵام ناخەکەی وێرانە هەمووی حەسوودیە هەمووی بغز و کینەیە هەمووی دنیایە هەمووی ئەنا ئەو ئەنانیەتەیە خۆم ئەو ئارەزووەکانە سبحان الله ئەوانە چێژ وەرناگرن لە عیبادەت ئەلێرا پرسیارێ دووستە بێ کەواتە نەک هەر ئەوان ئێمەش هەموو کەسی هەندێ جار ئەو پرسیارە دروستە بێ پەیوەندیمان پێوە ئەکەن و لە مزگەوت تا خەڵگە بینی ئەو قسەیە ئەکات لە شوێنی تر لە ماوەیە کە چێژ وەرناگرم لە نوێژەکانم لە جەماعەتەکانم چێژ وەرناگرم لە قورئان خوێنن لە قورئان بیستن لە شەو نوێژ لە ذیکر ئەمە لێرە ئەبێ بزانی خەلیلێکی گەورە هەیە یا گوناحێکت کردووە خوا مەحرومی کردووی لەو الأنس بقربه جل جلاله یان لێرانا ئەگەڕێین بۆ ئەسبابەکانی وەک علەمایان بۆیان ڕوون کردووینە من تەشبیهی ئەکەم بە چەتر ڕووناکیەک ئەیدا لە شوێنێ تۆی چەترێ دانەی ڕووناکیەکە مەنعەکەی دوو چەتری قێزراومان هەیە زوو زوو ئێمە هەڵیەکەین بۆ نەهێشتنی گەیشتنی نوری وەحی کە تەغذیەی ئیمانەکە لە دڵە چۆن لە دەرسی پێشوە تەشبیهمان کرد بە ئەو واڵاشە کە لە ناوکی مناڵەکەوە بە دایکەکەوە بەسراوەتەوە خوێن و خواردن و ئۆکسجین و ئەمانە دێت بۆ مناڵەکە بەبێ ئەو مناڵەکە دەمرێ ئاوهەش بی لە تەشبیه ئەم ئیمانە لە ناو دڵە پێویستی بە خۆراک خۆراکەکەی نوری وەحیە نوری قورئانە و نوری سنەتە بە شێوەی ئیتیباعی پێغەمبەر بە شێوەی شوێنکەوتنی ڕەسوڵ الله عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بەو نەوعە و ئیمانە گەشە ئەکا هەرچ کاتی ئەو نورە بڕا لێی پەنا بەخوا ئەلێرە ناز سەقەتێک دروستە بێ لاوازیەک دروستە بێ ئەگەر ئەو پچە ڕاندنە بەردەوام بێ و ئیمانە دەمرێ پەنا بەخوا جا لێرە ئەو قەتعە ئەو پچە ڕاندنە سەبەبەکەی دوو دیوارە دوو چەترە یەکی کیان پێی ئەوترێ گومان ئەوەی تریان پێوترێ ئارەزووەکان کە پێڵێن شوبهات لەگەڵ شەهەوات شوبهات لووتکەکەی شرکە شەریک قەراردانە بۆ خوا پەنا بە ئەوەی تر لێرانە هەموو جۆرە حەقائقەکاندا ئاپۆشرێ هەموو ڕاستیەکاندا ئاپۆشرێ بەهۆی ئەو گومانەوە بەهۆی ئەو شرکەوە هیچ عملێکی ساڵیحیش وەرناگیرێ ئیتر دوای گومان هەیە لەوە کەمتر ئەگات گومانەکەی بە لە گومانە گەورەکان گومانەکەی بە وجودی خوا پەناوەخۆ گومانەکەی بە ڕیسالە بە پەیامەکەی خوا بە پێغەمبەرەکەی بە پێغەمبەران بە مەلائیکەت ئەمانە هەمووی قەتعێکی تەواوەتی ئیمانە بەڵام ئەگاتە حەدێک گومانەکەی بە کەسێک ئەوە ئەهۆنترە گوناحەکەی کەمترە لەوەیت گرنگ ئەوەیە گومان حەقیقەتدا ئەپۆشێ کۆسپی دووهەم ئارەزووەکانە ئارەزووەکان حەقیقەتەکە ئەبینی بەڵام ناتوانی شوێنی کەوی ئەم دوو بەڵایە سەبەبی ئەوەن کە ناتوانی دڵ و دەروونت پاکەشکەی تکاتان لێ یەکەم بە ڕێزان خۆ منیش یەکێکم وەکو ئێوە منیش داماوێکم ئەبێ هەمیشە هەمومان حەراسەتی ئەو دڵەمان بکەین ئەو دوو دیوارە نەیەتە بەردەمی تا تیشکی نوری ئیمان نوری وەحی نوری قورئان و سنەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم منع نەبێت بەچی منع بێ بە گومان لەگەڵ ئارەزووەکان لە ئایەتێکی قورئانە ئەم شتەمان بۆ ڕوون ئەکاتەوە ئەو نورە کە ئینسان وەرێگرێ لە ژیانیە بە هەشتێک دروستە بێ لە دڵیە عالەم هەمووی پەشۆکاوە ئەم دڵنیایە عالم هەمووی ئەترسێ ئەم دڵنیایە عالم هەمووی ڕا ئەکا بە شوێن ڕزق و ڕۆزیە ئەم زۆر بەعتیادی هەوڵێکی خۆی ئەدا و ئەزانێ ڕزقەکەی دیاری کراوە لەلایەن خواوە سبحانه وتعالی هاوسەنگێکی سایکۆلۆجی زۆر زۆر پتەوی هەیە ئەو نورە دەبا لەگەڵ خۆی بۆ قەبر بۆ بەرزەخ بۆ ئاخیرەت لە ئاخیرەتا خوا مەشهدێکمان پیشانەدا لە سوورەتی الحەدید ئایەتی 13 و ئایەتی 14 یەومە